0: само по Радио Витоша.
1: В петък сутрин в тройка на разсъмване ще седнем на брега на реката и ще наблюдаваме какво носи течението. Дали сте от този тип хора, които, когато любовният им живот не върви идеално, просто чакат и наблюдават какво ще дойде, или пък напротив, активни сте.
2: И ако сте от активните, спускате ли се смело по течението или срещу него с надеждата да се доберете на някой щастлив, прекрасен бряг?
3: Какво обаче може да направим? Да оставим живота да тече пред очите ни и ние да стоим на тихия пристан, или пък напротив, да се гмурнем дълбоко и да поемем инициативата в свои ръце?
1: Струва ли ви се срамно да ходите на срещи, които са специално организирани от най-различни страници, събития или хора, които се занимават точно с това? Представете ли си себе си като в телевизионна ситуация, как сядате на всяка масичка за около 10 минути, за да видите дали ви грабва кандидата, дошъл на място?
3: Аз се бях впечатлил от една група, които правиха запознанства между хора, като изкачваха конкретна планина или маршрут. И в първия момент си казвам, колко красиво ще срещнеш хора, които обичат движението, обичат природата. И във втория момент си казах, ми ако пламне любов, ми те ще ме карат всяка събота и неделя да хода в гората.
2: На попрището жизнено средата или около него ситуацията винаги е сложна. Питаме ви, какво правите, когато любовният ви живот куца? Приемам всякакви покани, пиша всякакви идиоти или...
1: Нося се сама в реката, горката и реката.
2: Ръката.
3: Берем хубаво на куция живот да му намерим патерица. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в петък точно в 6.

0: майка, наръсъмване, сутрешно шоу на Радио Витоша. Събуждане, петък е и питаме, какво правите, когато любовният ви живот куца? Приемам всякакви покани, пиша с всякакви идиоти или нося се сама в реката, горката. Дали ви се е случвало да имате период, в който нещата не вървят? Имате човек или пък нямате, но не срещате и се чудите къде вече може да намерите някой, който да ви пасва? Склонни ли сте да ходите на онези клиширани срещи, които се организират от най-различни групи онлайн, или по-скоро сте склонни да правите собствения си филтър, да си пишете с разни хора, да проучвате доколко бихте могли да си паснете и чак тогава да отидете на среща.
1: На всяка манджа!
2: Тройка!
1: На разсъмване!
3: Сега, ако използваме сравнението с реката и това дали ние сме по брега и гледаме как тече или пък се спускаме в дълбокото с надеждата да извадим нещо оттам, може би пък би трябвало да се замислим първо ние самите на какво приличаме, образно казано, а и не чак толкова образно. Тоест, идеята ми е, че трябва да си направим един самоанализ, защо напоследък не кълве.
0: Да, самоанализа може да доведе.
4: Или кълнеята, или кълвата, неподходящите.
0: Да, Кирче, ти като предлагаш само да се прави самоанализ, защо напоследък не кълве, това означава човек пак да продължава си стои сам вкъщи, чудейки се защо не кълве и самоанализирайки защо не кълве. А все пак, ти докато стоиш вкъщи, никой няма ти почука на вратата и да каже, ку-ку, има ли някой тук, който иска среща?
4: Но то много често и след това започваш да влизаш в социалните мрежи и да пишеш такъв тип постове от типа на какво им става на днешните еди какви си. Защо, примерно, еди кое си се е променило? И си казвам, добре,
0: вижте. Аз мисля, че хората правят нещо съвсем различно, а напротив, започват да си лайкват като смачкани разни снимки, започват да си пишат с всякакви хора. Естествено, стига се и до практичния въпрос: а моля, пратиш актуална снимка, за да знаем все пак в момента как сме. И след това вече, ако стане прекалено досадно и се окаже, че човека е хем рапър, хем оперен певец и ти пише в рими и ти праща някакви странни неща, просто го блокираш.
4: Това е
0: не сам... давам личен пример.
4: Не.
0: Просто го давам. Това е тройка.

0: Ти става по-сериозен и не си чак така ларж да приемаш срещи за кафета, с който ти падне.
1: Не, да, ама като се оглеждаш и като видиш, че вагона е празен и си викаш, няма ли на някаква спирка някой да се качи, дори и да обърха влака или полета. И в един момент пак продължаваш той, както е бил брино 10 вагона, останал е един и ти сам. Даже и рум с такова каска, вагон, ресторанта и той е празен. Затова нещата трябва
2: това
1: да...
2: Това вече
1: да...
2: е трагедия, на които е
1: празен. Айде, че дето ти каза, какво
0: стана
1: последък?
0: Каза рум сервис и се сетих къде хората си държат лубрикантите.
1: В нощното шкафче.
0: Да.
1: Моето е по-менчко, защото е китайско. Но като говорим за, за такова, ти каза, че какво им става, всички са брадати, просто се замислих, че шанса брадата жена да, да я откажа, ти е по-голям, отколкото на брадат мъж.
0: Но скажа сега голяма работа, пък ще го пострижам, ще го обръсна.
2: Но със сигурно можеш да казваш, че твоето гадже е уникално, нали?
0: Да, но освен това е романтично, защото може малки птички да гнездят.
1: Да, и да го украсяваш с такива коледни играчки за Коледа.
0: Това е тройка на рисуване. Това е тройка на рисуване.

0: Петро Тройка наръсълва на сутрешното шоу на Радио Витър с събуждане преди 7 и питаме какво правите, когато любовният ви живот куца. Приемам всякакви покани, пиша си с всякакви идиоти или нося се сама в реката горката.
1: На всяка манджа.
2: Тройка наръсълване.
0: Доколко сте отворени и докато в предишни години сме коментирали, че това социалните мрежи не си е работа, всъщност във времето то се наложи и се оказа, че е една доста удобна форма. Страшно много хора направиха сериозни връзки, срещнаха истинска любов, развиха семейства. Ей така, просто от едно здрасти, написано някъде в отекчителните следобедни часове преди края на работния ден.
3: Все пак трябва да се има предвид, че живия контакт е нещо съвсем различно и когато се осъществи срещата на живо, без значение слепа или не, да не използва.

0: тая дума все пак, грозна е, тогава нещата започват абсолютно от начало, защото в писмена форма може да сте си разменяли прекрасни писма, обаче когато се видите наживо, човека не може две думи да каже на среща.
1: Ама сега готино, защото пращат гласови съобщения.
0: Освен това, нали, ако ти е изпратил снимката от абитуренския си бал, това не означава, че изглежда така.
1: Не, актуални са вече, това мина Кирч, пращаме.
2: Да, мина, но според мен човек, чели сме хиляди такива книги за самосъвършенстване.
1: Личи, че не си се свалял скоро.
2: Да.
1: Онлайн.
2: И исках да кажа, че всичките книги казват, че за да привлечеш към тебе, ти трябва да подготвиш обстановката. При да имаше някъде бях чел, че ако искаш да.
1: Не съм си завъртял правилно леглото.
2: Да, байното. Второ, ако примерно леглото не е оправено така, че да предразполага като един вид една духовна покана за друг човек. При слагаш само една възглавница.
1: И това при нали, положение, само за тебе, че само аз си го ползвам, никой не го вижда в момента.
2: Да,
1: не трябва... може да е само една сим пет.
2: Така, трябва винаги да е подготвено така, че приедно ако няма нощно шкафче или пък приедно е празно или е притрупано с твои неща, да го освободиш един вид, че каниш енергията и си викам, което значи, какво първо да направиш? Отваряш шкафа, смениш цялото бельо, нали всички такива неща, които да. Са на дупки износени, хвърляш ги с идеята, че ако дойде нов човек, нали... По този начин каниш.
1: Тоест ти се прибираш,
2: природата.
1: Срещаш пътник в дъжда и леглото ти трябва. Това е като едно време, като другото, дето ако паднеш и ти стане лошо, те прибере ли нека, трябва да си с чисто бельо.
2: Абсолютно. Тебе става въпрос. Прибираш се от бар, някакво момче каза, искам да те изпратя. Отваря приедно вратата, защото ти така приедно леко ти е лошо да те постави на леглото и ти, а извинявай, не знаех, че ще дойде някой. Ами напротив, то
1: тоест,
2: винаги трябва да е като пиана готова.
1: На чук.
2: Да, винаги трябва да е готово, управено, за да се вижда, че двама човека могат да се живеят така. Да не живееш както, както вика това на ергенска квартира, нали? Приедно в нямаш
1: не
2: чашка
1: живея,
2: за четки.
1: Даже понеже вие знаете къде живея, простирам гола навън. То няма кой
2: до сега
1: да видиш от гора.
2: Не е помогнало, това искам да кажа. Това не е помогнало. Смени тактиката.
0: А едно време, като живееше в центъра и простираше гола, нямаше да се оплакваш, че никой не вижда.
2: Не, ма сега виж колко...
1: Тогава отношението бяха официално.
2: Виж, като простираш гола, едно е смисъл. Едно е да кажеш, примерно, тази сме я виждали гола, друго е като простираш облечена, защото казваш, да. Ако искаш, примерно, трябва нали, да й подариш цвете, да изкараш на вечера, за да се облечеш. Много
1: като
2: е достъпно.
1: Като кажеш, изкараш ми, да се сещам, че ме изкарва на паша.
2: Еми, на вечерята е също и без това идеш само салати.
0: Да.
2: То се изкарват, как казваш, отиваме на вечеря, като си поръчаме двамата стек. Ако ще ми мляскаш салата, дай пак ще
1: аз
2: слушам.
1: Аз не мляскам
2: половин,
1: дори когато съм сама.
2: Половин час ще слушам. Излизал съм с теб на вечеря, половин час
1: кога
2: ти радата.
1: Кога си излизал с мен на вечеря?
2: Много пъти. 20 и колко години сме
1: кога
2: заедно.
1: Кога сме вечерили?
2: И се започва. Еди каква салата, ама ако може да... Ако слагате магданоз, да махте магданоз, ако слагате
1: обяд.
2: Копър, да слагате копър. Ако
1: еми да.
2: Еми, ти празна чиния. Смисъл, не може?
1: Не е празно, просто сервитьорите се изплюват, когато клиента е
2: кой. 100%.
1: Добре, по темата ви чакаме. Темата. Това е трайка на разсълване.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Министър-председателят Румен Радев разговаря с президента на Украина Володимир Зеленски, който е гост на заседанието на Европейския съвет в Брюксел, съобщиха от правителствената пресслужба. По време на срещата беше обсъдена ключовата роля на България за гарантиране на енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия, заявиха от Министерския съвет. Потенциала за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България по отношение на производството на дронове също беше акцент по време на разговора. Кметът на Варна Благомир Коцев предстои да издаде в петък първите заповеди за събаряне на незаконните сгради в местността Баба Алино. Под своя страна регионалния министър Иван Шишков обяви, че до момента са проверени повече от 300 документа във връзка с удостоверенията за търпимост, като вероятно около 40 от тях ще се окажат фалшиви. На този фон излязоха и официалните резултати от лазерното сканиране с дрон в местността. Предстои данните да бъдат анализирани и представени на всички компетентни институции. Представители на близо 10 мотоклуба се събират на протест на площад Батенберг, София. Те настояват за оставки на ръководствата на Комисията за защита на потребителите и Комисията за финансов надзор. Причината е позволили със скок на цената на застраховката гражданска отговорност за мотопеди и мотоциклети. Протестиращите искат всички застрахователи да започнат да предлагат сезонни застраховки за срок, който е по-къс от година. Преди дни исканията на мотоклубовете бяха обсъдени в Икономическата комисия на парламента. Тогава им беше обещано, че КФН ще направи работна група, която да предложи удовлетворяващи ги решения. Представителите на мотоклубовете обаче обявиха, че не вярват на ръководствата на комисиите. Важен ден за над 110 000 ученици. Днес седмокласниците и десетокласниците се явяват на външно оценяване по математика. За седми клас матурата е ключова за приема в гимназии. Изпитът за седмокласниците ще продължи 3 часа. Той включва 24 задачи по математика. За 10-ти клас тази година има съществена промяна в формата. За първи път на външното оценяване ще има включени задачи от интегрален тип. Те отново са фокусирани върху математиката, но имат елементи от предметите биология, химия, физика и география. Всички ученици трябва да са в училището поне 30 минути преди началото на изпита, като носят документ за самоличност и служебна бележка. Днес в Швейцария ще се състои официалната церемония по повод подписването на меморандума за разбирателство за прекратяване на близо 4-месечния конфликт между САЩ и Иран. С това започват и техническите дискусии по споразумението. Вчера върховният лидер на Иран, Муджтаба Хаменей, заяви, че е дал одобрението си за меморандума за разбирателство, подписан от президента на Иран Масуд Пезешкиян и на САЩ Доналд Тръмп, предава Ройтерс. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.

0: Швейцария победи Босна и Херцеговина с 4-1 в матч от Мундиала, игран в Калифорния. Попаденията в матча бяха дело на резервите Йохан Манзамби 2, Рубен Варгас и Гранит Джака за кръстоносците и Ермин Махмич вкара почетния гол. Футболистите от Босна завършиха срещата в намален състав, след като Тарик Мухаремович получи директен червен картон в 80-та минута. В първите си мачове двата тима записаха равенства от по 1-1. Това е едва вторият изцяло европейски мач от турнира. Швейцария стигна до попадение в 74-та минута чрез Йохан Манзамби. 6 минути по-късно той изведе Мбуло сам срещу вратаря. Тарик Мухаремович го повали пред наказателното поле, което накара съдията Жоао Пинейро от Португалия да му покаже директен червен картон. Всичко беше решено в 84-та минута, когато Варгас направи 2-0 в последната минута от редовното време. Манзамби беше оставен непокрит в наказателното поле и прати топката в мрежата за 3-0. В добавеното време Босна намали изоставянето с удар от въздуха на Ермин Махмич. В последните секунди на продължението Мемич фаулира Джибрил Сол в наказателното поле. Швейцария получи дуспа. Гранит Джака беше точен и оформи крайното 4-1.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес преобладава слънчево време, но със значителна облачност над централните райони от страната. След обяд и до вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието максималните температури 23-25 градуса. Температура на морската вода от 18 градуса по северното крайбрежие до 23 на места по южното. До 26 юни за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението в платното за Пловдив в участък от автомагистрала Марица от 16 до 19 км в област Стара Загора. Отсечката е с концентрация на пътни инциденти и трябва да се ремонтира до края на месеца. По време на ремонтните работи трафикът преминава двупосочно в платното за Свиленград.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

7 часа и 11 минути. Добро утро, тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша и честит петък. След като чухме спомените, чисто новото парче на Поли Генова, сега си говорим за любовта. По спомени ли ще я караме? Или пък, напротив, може би пък с идването на лятото, защото сме в неговото навечерие, нещата ще тръгнат като една пълноводна река. Питаме ви тази сутрин, какво правите, когато любовният ви живот куца? Приемам всякакви покани, пиша с всякакви идиоти или нося се сама в река. Горката. За нея обаче по темата имам предвид след малко, а сега нека да видим какво ни вещаят звездите с днешна дата. Овни, бъдете опората и подкрепата на партньора си, ви казват звездите, за да преодолеете заедно всички препятствия, каквато и дейност да вършите, денят ще бъде изключително ползотворен за вас, така че не се майте, действайте. Телци, вие пък не позволявайте на споровете и караниците да разрушат вашата връзка, намерете нещо положително дори в спомените и се стремете да бъдете по-добрата версия на себе си, колкото изтъркано да звучи, много си е вярно да знаете. Близнаци, влиянието на Нептун днес ще направи разговорите ви с партньора гладки и безпроблемни. Сега е моментът да обсъдите ключови въпроси и да набележите бъдещите си цели като двойка. Ако стилът ви на работа е определен като старомоден от някой, не се срамувайте от това старо, но златно, знаете. Раци, вие пък, ако сте изгубили пътя и не изпитвате удовлетворение от връзката, то не губете надежда, че нещата ще се оправят, а вината за несполуките може и да не е само ваша, нито само на партньора. Понякога просто се случват нещата, искате или

Не. Опитайте се да намерите баланса, не губете време да се тревожите какво ще се случи утре или пък след седмица. Един Господ знае. Лъвове, отказът за каквото и да било днес няма да бъде опция за вас. С каквито и проблеми да се сблъскате, ще трябва да се изправите пред партньора и да бъдете максимално откровени, вместо да премълчавате и да таите нещата в себе си. Разработете свой собствен план, вместо да чакате другите да го направят, а вие да сте само изпълнител. Концентрацията ви днес ще бъде разклатена от критиката на колегите, но няма да ви бутне. И това ще мине. Деви, вие пък ако чакате идеалния момент да разкриете романтичната си страна, може да чакате твърде дълго и да не успеете в любовта. Рискувайте и изненадайте партньора си, точно сега ви съветват звездите. Време е да погледнете по нов начин на работата си и да сте благодарни, че сте сред работещите си колеги, а за нас е време да изпием едно кафе рано сутрин, за да се гмурнем отново в предизвикателствата на деня. След една песен време ще чуем и останалата част от зодиакалния кръг.

Денят неумолимо напредва. 7 часа и 17 минути. Градусите на слънцето също. Преди да е станало твърде горещо обаче, и така че да ни се доспи, нека да погледнем сега какво се случва с останалата част от зодиака. Така че стигаме до везните. Все пак не бързите прекалено много да не се пребиете. Да, нали? Случва се понякога. И това е рано сутрин. Та, везни. Ами, започнете да градите своята

0: Любовна история още днес. Споделете чувствата си с този, когато обичате, и нека приказката започне с една чудесна, пламенна и страстна нощ. И по-хладна, не на последно място.
1: Разбира се. Това е за тях, нали?
0: Еми да,
1: Скорпиони, стигаме. Днес ще ви хрумна идея за промяна в дома или семейството. Може да е малък ремонт, осиновяване на домашен любимец или спонтанно резервиране на почивка. Каквото и да предприемете, решението ще има положителен ефект.
0: Стрелци, вие пък ако имате планове за деня с любимия човек, разбира се, по-добре да изчакате няколко дни. Венера, щях да прочета Венеция за малко, ама Венера
1: е... Да, и така добре до мен.
0: Е в опозиция с любовния ви живот и днес всичко може да се провали, така че бъдете мъдри, изчакайте и нещата ще се наредят.
1: Козирози, днес ще мечтаете за предстоящата си почивка, ще си представяте, че сте на екзотичен плаж, не преди някой по магически начин да е излъскал и изчистил дома ви. Не забравяйте, че имате важни служебни ангажименти, които трябва да завършите преди това.
0: Водолеи, ако любовта ви не е истинска или поне не я усещате като така, и ви се налага да играете роли всеки ден, то по-добре не се измъчвайте да поддържате тази връзка, изберете нов път. Умението ви да се справяте с конфликти и да пресмятате всички положителни и отрицателни последици от всяко решение ще бъде ключово днес.
1: Риби, днес е добър ден за финансите ви. Ако обмисляте да вложите средства в ново бизнес начинание, акции или проект, сега е подходящия момент. Това важи за онези от вас, които са обмислили добре стъпките си, не действат прибързано и въобще са наясно къде се намират. А относно последното, разбира се, ви чакаме сега на 0878 50 000. Тази сутрин питаме, какво правите, когато любовният ви живот куца? Приемам всякакви покани, пиша си всякакви идиоти или нося се сама в реката горката, вайбър канала ни, тройка на разсъмване. Разбира се, бихте могли да споделите доста по темата. Колева ни е писала, добро утро, любимия петък, любимата тройка и любимото кафе. Убийствена комбинация, надяваме се, неразрушителна, Колева. Успяхте да ме разсмеете с глас, бъдете здрави и хубав ден. Е, какво му е на това да си пишеш всякакви? Хората се намират по различен начин.
0: Важно е умението да комуникираш с различни хора. Разбира се, понякога комуникацията отива в една съвсем друга посока.
1: Да, ти му пишеш едно, той разбира съвсем друго.
0: А, точно. Това имах предвид.
1: Та, как ви се е получавало на вас, може да споделите сега. Ние след малко чуваме трафика по Витоша.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена, Крис

0: любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелонебите! Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
3: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
4: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро покрива идеално всички стени и очаквания.
5: Излитаме най-силните имена на електронната сцена. Алло!

0: Лорен, Махмуд Урхан, Димитри Вегас, Юсуки Юкимацу и още много. Аура Temple of Eos от 19 до 21 юни. София, парк Летище София. Музиката не спира. От Залез до Изгрев. Билети Ticket Station BG. Аура. Един фестивал. Много измерения. This is what it feels like.
1: Медийната подкрепа на Радио Витуша.

0: София в този час е натоварено по околовръсното от Суходол до Цар Борис III, Царица Йоана, Вардър, Константин Величков, части от Тодор Александров. В Пловдив е натоварено околовръсното по Стамбулийски, по Царевец, Пещерско шосе, Христо Ботев, Руски и Никола Царов. А във Варна е натоварено по части от булевардите Цар Освободител, Христо Смирненски и Република.
1: Топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
3: Витоша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
3: Витоша, топ 20.

Добро утро от тройка на Разсъмварен сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждаме заедно 7:27, а тази сутрин питаме какво правите, когато любовният ви живот куца. Приемам всякакви покани, пиша всякакви

Какви идиоти? Или нося се сама в реката, горката? Дали им сте активни, дали сте склонни да стигнете до всякакви възможности, за да се срещнете с повече хора? Ето един разказ на Георги Стоянов в Viber. Трябва да му направим анализ, така е помолил. Историята на Елена. От горката в реката

0: Седеше си вкъщи, гледаше романтични филми, пиеше вино и си казваше: ако е писано, съдбата сама ще го доведе пред вратата ми. Единственият мъж обаче, който идваше пред вратата и беше куриера, който беше щастливо женен с три деца. След поредния самотен петък, Елена реши рязко да смени тактиката и да вземе нещата в свои ръце. Свали си три приложения за запознанства, направи си профил с най-добрите и силно обработени снимки и реши: ще отговарям на всички, променям подхода, ставам социална. Резултат: за една седмица Елена се почувства като на втора работа мениджър човешки ресурси в цирка. Покана едно. Един я покани на романтична разходка в парка, която се оказа 3-часов поход, по време на който й обясняваше защо бившата му е психопатка, накара я накара да си платят отделно водата от павилиона. Покана две. Втория покани на среща на вечеря, но половин час преди срещата писа: аз малко закъснявам, чакам майка ми да ми изглади ризата, направо ме чакай пред ресторанта. Покана три. Идеалния, умен, забавен, пишеха си с часове. Накрая се оказа, че снимката е от 2012, в реалността имаше сериозен проблем с зъбите и с факта, че всъщност търси съквартирантка, която да му готви. Елена беше на косъм, приключва Георги, специално написаната история за нас, да изтрие всички приложения и да се върне към кушетката и виното, но точно тогава реши да приложи златната среда. Влезе в реката с много гъсто сито, спря да отговаря на безмислени съобщения от типа на какво правиш и започна да отсява агресивно. На следващата седмица един мъж и написа: здравей, видях, че четеш прачет на една от снимките. Имаш ли любима книга? Без клишета, без филтри, излязоха на кафе, без майка му. Днес са заедно 2 години. Коментирайте историята, моли Георги.
1: Който търси, намира. Кратко и ясно. Сега, ако седиш наистина с виното на дивана и плачеш, няма как да се случи. Както разбрахме, в нейния случай дори куриера бил щастливо женен с 3 деца. Така че опитите продължават и може би наистина това, което може да се извлече като пука, е да не се отговаря на всякакви идиоти, както сме споменали.
0: Да, но все пак да сме активни.
1: Но все пак да сме активни, да. Нали, фърлиш въдицата в реката и все някога нещо ще се появи. Сега, другия въпрос е, нали, в коя река ги хвърляш, защото има и едни такива златни и кафяви реки, където просто няма риба, така че човек трябва да си избира средата. Това пък е другия извод.
0: 087-850-1000 е телефона, който ще ви трябва след малко за родени с късмет по Витоша.

0: време за пари. 087-850-1000 е телефона, на който ви очакваме, ако искате 2500 евро. Разбира се, че си има и конкретно условие да участвате. Трябва да чуете месеца, през който сте родени, а заедно ние изтеглихме юни.
1: Заповядайте, очакваме ви, ако сте родени през 6-я месец на годината. Само един ще бъде участника, както е по регламент във всяко едно тегляне. Казваме добро утро и веднага теглим една година. Ако е годината на вашето раждане, стартирате в играта с 50 евро.
0: А ако изтеглим само датата на рождения ви ден, през юни също получавате 50 евро за съвпадение, месец, година и дата 2500. Добро утро!
2: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
2: Обаждам се Славчо Корчев.
0: Славчо, откъде звъниш?
2: За път за Сандански, колата.
0: Прекрасно. Много ти благодарим за обаждането. През юни си роден?
2: Да, през юни.
0: Теглим годината. И тя според нас е...
1: 1982, Славчо.
2: Не, далече.
1: Ей.
0: Да си роден на 12 юни.
2: Не, близо, но не.
0: И това
2: не.
0: Някакво такова.
1: А има задръствания и много жега по пътя към Сандански.
2: Задръстване в обратната лента има много, а пътувам за Сандански, вече няма.
1: Ясно, добре.
0: Спокоен ден и до скоро. Чао, чао.
2: Чао, чао.
0: Всичко
2: чао.
0: Добро. Следвай музиката. Стройка на разсъмване по радио Витоша.

0: name was, it was you. Damn.
1: Добро утро, трека на Ръсън Върне, сутрешното шоу на Радио Витоша. Емина ми дай до утрото на петъка, 19 юни, а в София температурата вече е 17 градуса. В Пловдив и във Варна 19, в Бургас 20 градуса в момента, в Сандански 19 градуса, във Видин и Козлодой 20. Аз съм Елена с Кирил и Тодор. Тази сутрин ви очакваме, както обичайно, за здрасти. Проверяваме как се движим в потока на любовните отношения и питаме какво правите, когато любовният ви живот куца. Приемам всякакви покани, пиша с всякакви идиоти или нося се сама в реката, горката. Как селектирате, как стигате до повече хора, как успявате да си намерите нови запознанства, кои са били успешни, кои са били абсолютно шантави, може да ги споделите на страницата на Тройката във Фейсбук и Viber канала ни Тройка на разсъмване.
2: На всяка манджа! Тройка на разсъмване!
3: Вместо да се самооплаквате, напротив, погледнете това, че сте останали сам или сама, от към хубавата му страна, имате предостатъчно време и може да осъществите някоя своя отдавнашна мечта, като, например, да се запишете на курс по чужд език или да ходите на езда. И това си
1: по-добре
3: е форма
1: на езда.
3: Абе, сега зависи.
1: Али, може би чужд език. Не, аз просто гледам къде е как да съчетаеш полезното с приятното, защото винаги се препоръчва, когато си сам, едното е да направиш нещо за себе си, а другото е да се запишеш на такъв тип активности, които да те срещнат с хора.
3: Именно, точно това имах предвид. Може и народни танци, ако ви влекат, но не сте имали време до сега да ги практикувате или нещо
1: на
3: подобно.
1: На курса по-английски може да се запознаете с испанско другарче, примерно.
3: Така можете да намерите и човек, който има сходни интереси, като вашите, нали, с което да споделяте една обща страст и така от дума на дума да се случват нещата.
1: Или по-скоро да се запишете на курс по италиански, защото все пак трябва да имаш особена чувствителност и поглед към живота, ако искаш да научиш италиански. Може да е така просто за удоволствие, защото е красив, мелодичен, защото ти харесва културата или пък на някакви танци, например. Въпреки, че това с танците е малко досадно.
3: Си, аморе.
1: Хубаво е, в смисъл готино е, обаче всичките ми запознанства във времето през годините с хора, които са искали хайде да танцуваме там някъде и да ходим. Ами били с такива ни много настъпателни, като им кажеш, че не искаш и го приемат зле.
3: Да, не го разбират от първи път, или пък си мислят, че въжи старата максима, дето в училище се разпространяваше, че два пъти не означавало да. Това въжи само в гръцкия език.
1: Или но... че в танците, понеже той ме води, аз не знам къде се намирам въобще.
3: А латино танците обаче са прекалено страстни и там нещата избухват от само себе си по естествен начин. Другия вариант е да посещавате повече обществени събития, които имат обаче и забавен характер, например сватба. Там винаги има...
1: Местата клич кливче с лабрадор.
3: Там винаги има шаферки, които нали си мечтаят да хванат
1: букета. И какво и като хваляш букета на сватба, какво?
3: Еми, сега има и свободни такива мъже, които...
1: Които като вече съм хванала букета, за тях е ясно.
3: Абсолютно.
1: Добре.

0: Това е Витуша.
1: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
5: Он Клиник. За лято без хемороиди.
6: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
5: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
1: Спестявай в Била. Вземи череши Била градини 3 евро и 89 цента за килограм. Кайси 1 евро и 99 цента за килограм. И червени домати 1 евро и 69 цента за килограм. От 18 до 24 юни в Била.
9: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Кия. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
10: Kia. Movement that inspires.

0: Въпросът в тройка на разсъмване.
1: Какво правите, когато любовният ви живот куца? Приемам всякакви покани, пиша всякакви идиоти или нося се сама в ръката, горката. Доколко селективни сте и доколко отворени за нови запознанства, как стигате до тях? Дали им подценявате общуването през социалните мрежи или пък напротив, удобно е? Михаил Константинов във Viber споделя следното. Здравейте! След почти 8 години съжителство, 4 години и половина неуспешни опити и 2 инвитро процедури ни се роди прекрасно дете, момиченце, което е на почти 8 месеца. Честито ги, Михаиле. Преди месец тя ми съобщи, че чувствата ѝ са охладнели след раждането и ме изостави. Естествено имаше и следродилна депресия, паникатаки и намеса на родители. Така стоят нещата при мен. Ами, сега, Михаиле, все пак да кажем, ти си голям човек, татко си вече. Варианта тя ме изостави, т.е. вече има дете в семейството, не си ти. Ако една жена е стигнала до следродилна депресия и паникатаки и е натиск от родители, значи и на нея хич не е лесно, така че помагай.
2: Колкото можеш, защото когато станеш родител, това е за цял живот, нали знаеш? Това си една отговорност, която си носиш.
1: Много се подценява след родилната депресия, за който не е изпадала в нея. Това явно е някакво много сриващо състояние, защото е свързано и с хормони. И всъщност човек се чувства доста беззащитен в една така ситуация, така че ето ти твоята роля да обгрижиш положението.
2: Надявам се да има лечение на това нещо, макар че лечение не е точната дума.
1: Може терапия би, има, да.
2: Съпричастност е най-доброто, което може да се
1: знам,
2: даде.
1: Знам, че е много сериозно и не трябва да въобще се подценява. И мисъл, варианта тя ме изостави, ми отиваш и си я връщаш по някакъв начин. Тоест, ако човека е изпаднал в някакво състояние, значи трябва му помогнеш. И така, да, то не е лесно, така става. Въпросът е, че тя току-що е родила, след родилната депресия и паникатаки. Това е супер сериозно психическо състояние, свързано с хормони.
2: Така е, това обаче не е като да отидеш да вземеш торбите, ако току-що е пазарувала.
1: Е, сложно
2: е,
1: да.
2: Трябва да знаеш как да помогнеш. Може би една консултация с психотерапевт би свършила работа
1: минимум,
2: и за двамата.
1: Даже повече, да. Но въпросът е, че е супер сериозно състояние, за което тя не е виновна, явно има нужда от помощ, така че не я предавай на майка и баща й. Напри нещо по въпроса. Сомбър чуваме сега, събуждаме се, петъка вече е тук. Това е Витоша.

0: Доброе утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Супер енергия, ново утро и петък е тук. Време за ставане.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Министър-председателят Румен Радев разговаря с президента на Украина Володимир Зеленски, който е гост на заседанието на Европейския съвет в Брюксел, съобщиха от правителствената пресслужба. По време на срещата беше обсъдена ключовата роля на България за гарантиране на енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия, заявиха от Министерския съвет. Потенциала за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България по отношение на производството на дронове също беше акцент по време на разговора. Кмета на Варна Благомир Коцев предстои да издаде в петък първите заповеди за събаряне на незаконните сгради в местността Баба Алино. Под своя страна регионалния министър Иван Шишков обяви, че до момента са проверени повече от 300 документа във връзка с удостоверенията за търпимост, като вероятно около 40 от тях ще се окажат фалшиви. На този фон излязоха и официалните резултати от лазерното сканиране с дрон в местността. Предстои данните да бъдат анализирани и представени на всички компетентни институции. Представители на близо 10 мотоклуба се събират на протест на площад Батенберг, София. Те настояват за оставки на ръководствата на Комисията за защита на потребителите и Комисията за финансов надзор. Причината е позволили със скок на цената на застраховката гражданска отговорност за мотопеди и мотоциклети. Протестиращите искат всички застрахователи да започнат да предлагат сезонни застраховки за срок, който е по-къс от година. Преди дни исканията на мотоклубовете бяха обсъдени в Икономическата комисия на парламента. Тогава им беше обещано, че КФН ще направи работна група, която да предложи удовлетворяващи ги решения. Представителите на мотоклубовете обаче обявиха, че не

0: вярвате на ръководствата на комисиите. Важен ден за над 110 000 ученици. Днес седмокласниците и десетокласниците се явяват на външно оценяване по математика. За седми клас матурата е ключова за приема в гимназии. Изпитът за седмокласниците ще продължи 3 часа. Той включва 24 задачи по математика. За 10-ти клас тази година има съществена промяна в формата. За първи път на външното оценяване ще има включени задачи от интегрален тип. Те отново са фокусирани върху математиката, но имат елементи от предметите биология, химия, физика и география. Всички ученици трябва да са в училището поне 30 минути преди началото на изпита, като носят документ за самоличност и служебна бележка. Днес в Швейцария ще се състои официалната церемония по повод подписването на меморандума за разбирателство за прекратяване на близо 4-месечния конфликт между САЩ и Иран. С това започват и техническите дискусии по споразумението. Вчера върховният лидер на Иран, Муджтаба Хаменей, заяви, че е дал одобрението си за меморандума за разбирателство, подписан от президента на Иран Масуд Пезешкиян и на САЩ Доналд Тръмп, предава Ройтерс. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
0: Швейцария победи Босния и Херцеговина с 4-1 в матч от Мондиала, игран в Калифорния. Попаденията в матча бяха дело на резервите Йохан Манзамби 2, Рубен Варгас и Гранит Джака за кръстоносците и Ермин Махмич вкара почетния гол. Футболистите от Босна завършиха срещата в намален състав, след като Тарик Мухаремович получи директен червен картон в 80-та минута. В първите си матчове двата тима записаха равенства от по 1-1. Това е едва вторият изцяло европейски матч от турнира. Швейцария стигна до попадение в 74-та минута чрез Йохан Манзамби. 6 минути по-късно той изведе Мбуло сам срещу вратаря. Тарик Мухаремович го повали пред наказателното поле, което накара съдията Жоао Пинейро от Португалия да му покаже директен червен картон. Всичко беше решено в 84-та минута, когато Варгас направи 2-0. В последната минута от редовното време Манзамби беше оставен непокрит в наказателното поле и прати топката в мрежата за 3-0. В добавеното време Босна намали изоставянето с удар от въздуха на Ермин Махмич. В последните секунди на продължението Мемич фаулира Джибрил Сол в наказателното поле. Швейцария получи дуспа. Гранит Джака беше точен и оформи крайното 4-1.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес преобладава слънчево време, но със значителна облачност над централните райони от страната. След обяд и до вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието максималните температури 23-25 градуса. Температура на морската вода от 18 градуса по северното крайбрежие до 23 на места по южното. До 26 юни за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението в платното за Пловдив в участък от автомагистрала Марица от 16 до 19 км в област Стара Загора. Отсечката е с концентрация на пътни инциденти и трябва да се ремонтира до края на месеца. По време на ремонтните работи трафикът преминава двупосочно в платното за Свиленград.
2: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
3: Чакай, Саша, го кажа добре.
4: Да. Тройка!
5: На разсъмване!

0: Ще ви очакваме на 087-850-1000. Тази сутрин в тройката питаме какво правите, когато любовният ви живот куца. Приема всякакви покани, пиша с всякакви идиоти или нося се сама в реката горката. Всъщност поставяме ситуации, които му означават, че човек е сам и няма друг до себе си. Но по-възможно ли е пък да има и другата ситуация, да сте си с някого, но нещата да не вървят. Това вече е един съвсем отделен свят, голям. Доколко обаче, що се отнася до другото, сте активни и след като си говорим за това, че е хубаво човек, кой е сам, да общува, да търси им повече, по-широк социален кръг, да разширява по някакъв начин контактите си, така че да може да срещне и други нови хора. Как се случва? Дали ви е по-удобно през филтъра на социалните мрежи, за да можете да си размените няколко думи и да прецените дали въобще си заслужава или напротив, склонни сте да ходите на изтощителни срещи, така директно.
1: Все пак трябва да оцявате предварително, но пък от друга страна не трябва прекалено строго да съдите по една първа среща, която може нищо да не значи. Тоест има хора, които са си поставили толкова високи критерии, че нещо незначително, което не им харесва, отрязват и край. Не, това няма да се случи. Ами така може да си чакате до много дълго време.
0: Да, което обаче не означава, че трябва да смъквате летвата и да казвате ми те всички са такива. В крайна сметка аз пък си мисля, че ако човек има конкретни претенции, може да прецени себе си, нали, не говорим да раздува балона излишно и може да види собственото си ниво. Това не означава, че след като в момента се е впуснал в потока и имам така доста посредствени предложения, трябва да се хвърля на първото, защото разбираш и няма срещне други. Ами, щом този човек го има, с неговото ниво и неговите изисквания, сигурно има и подобен.
1: Така е, да. Става дума за фрапиращи случаи, които, примерно, сме си говорили с теб заедно, но пък някой път, когато се колебаете, ми дайте втори шанс, мога да ви изненадат приятно.
0: Румен ни е написал: никога не съм чакал и не съм се движил по течението. Нахален флиртаджия съм и винаги показвам на нежния пол моя порив. Съответно, за скромните си 46 години не ми липсва интимност от дамите, дори си имам фенки на... на всички кулинарни неща, които той прави сам вкъщи.
1: Да.
0: Сладкиши, бахор, шпек. Румане, това в контекста на темата. Това е Витоша.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Този юни
4: Бронко и Сид, work between the moral,
3: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
4: and the immoral
3: в сивата зона. 19 юни само в кината.
5: Please drink responsibly.
6: Това е още една от рекламите на Taxi Me for Business. Кога я чакам? Написана на компютър, записана на компютър. Звучи по радиото и ако имате нуждата да си запишете нещо, ще си го запишете в телефона. Защо тогава някой се занимава с ваучери за таксита на хартия?
7: Странни хора.
6: Ми ние не знаем. С Taxi Me for Business не се занимаваш с бумащина.
7: Така е.
6: Хартийки или каквито да е ваучери.
7: Да.
6: Следиш кой, къде, какво, кога, как пътува и то в реално време. От всякъде.
7: Бизнес точка какво беше?
6: Taxi.me.bg/business.
8: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
9: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава
10: бъврик.
9: Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
11: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
12: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побърза и гръбни любимия ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
13: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
14: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
15: Консултирай се сега.
13: Телефон 0700 119 19 или през сайта на On Clinic.

0: Om Clinic. С грижа за вас.
1: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876-024-321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добри екип. Очакваме те!
2: Einzweig Magnazyme.
3: Подуване, тежест,
4: облегчение след 15 минути.
3: Magnazyme. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme. От Magna Labs.
5: София е натоварено под Данаил Николаев, Ситняково, Цариградско шосе, Шипченски проход, Драган Цанков, Пейо Яворов, Симеоновско шосе, България, Бъкстон, Никола Мушанов, Вардър, Константин Величков. Във Варна е натоварено по Христо Смирненски, Девня, Република Васил Левски, Сливница, Цар Освободител. А в Пловдив е натоварено по България, Васил Априлов, 6 септември, Руски, Христо Ботев, Найчо Цанов, Коматевско шосе.
6: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: 8.25. Добро утро от Трейка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане с Калвин Харис и Дуа Липа. И утрото, в което питаме, какво правите, когато любовният ви живот куца? Приемам всякакви покани, пишам с всякакви идиоти или нося се сама в реката горката. Милена Кудинева преди малко ни е писала във Фейсбук. Сега ще ме хванат, но какво да ви правя, не мога да не отговоря. Случвало ми се нещата в любовен план да куцат им. Да, веднъж се подлъгах да си пиша с един идиот. Идеята ми беше да видя мъжката гледна точка, че женската знае каква е. Тръгвай си. И започнах да комуникирам с един идиот, но не съжалявам, пише Милена. Беше ми за първи и последен път, тъй като си дадох сметка какво съкровище си имам и започнах да правя компромиси, малки жестове и те нещата си потръгнаха. Стигнах до извода, че каквото даваш, това и получаваш. Следователно, може би трябва да сме по-смирени, да не бягаме от проблемите, а да си дадем време да се огледаме в себе си, в партньора да си потърсим, признаем и поработим върху проблемите. Човек се учи докато е жив, ако следваме тази есенция, следователно влиза и в течението, пък каквото дойде, или ще е добър улов, или ти ще се окажеш нечий шаран. Доколкото разбирам, тя е попаднала в ситуация, в която нещо не е вървяло с нейния партньор, затова се отплеснала да си пише глупости с някакъв, слава богу, според моята преценка, той се оказал човек, който въобще не си струва, и така тя е оценила на ново гаджето си.
1: Ами това е начин, нали, да съживите любовния си живот, ако е замрял, при положение на партньор до вас, нали? Обаче, когато останете сами, независимо по какъв повод, има много голямо значение все пак на коя възраст се случва това нещо. Защото когато си 20-на годишен, социализацията ти е много лесна, но на 40 вече си влязал в едни коловози на постоянен социален кръг и трябва по някакъв начин да го смениш, ако искаш.
0: И не
1: да
0: е само това, според мен. Някакси на 20 си доста по-отворен за всичко, което се появява, тъй като нямаш толкова опит в преживяванията. Но когато си вече на по-голяма възраст, някак си по-наясно си с това, което търсиш и съответно си по-селективен. Аз не приемам обаче, че това, което е написала Милена, го е написала като пример за това, че понеже е замрял любовния живот и дай да го съживим, като пофлиртуваме с друг. Доколкото разбраха, буквално по нашия въпрос, любовния живот е куцал. Не са им вървяли нещата, може би не е оценявала достатъчно човека до себе си. И малко на принципа виждаме, че има и по-кофти предложения. Е установила, че човека до нея си струва, но ние свикваме да неглижираме, да не даваме внимание в ежедневието. И това не изяжда главите на повечето.
1: Това показва, че е необходим един по-внимателен поглед в себе си. Все пак трябва

0: Помисли ми ние какво правим.
1: Да, да, тя писала го, е, отчитаме го. Пишете и вие, разбира се, на страницата ни във Фейсбук. Кристина Агилера и след това роден с късмет по Витоша.

0: Добре утро, трека на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Ветоша. Време за играта 2500 ви очакват, а ние вече чакаме родените през месец ноември.
1: Извадихме духа от бутилката за родените през ноември. Сега е ваш ред. Ще вдигнем само на един роден през месец ноември и веднага пристъпваме към тегляне на една година, ако е годината на вашето раждане. Имате вече 50 евро.
0: 50 евро получавате, ако успеем да изтеглим само датата на рождение ви, ден за всичко на куб 2500. А телефона, на който ви очакваме сега, е 0878 50 000. Ако сте родени през ноември, няма значение дали сте участвали в играта до сега или не. Действайте, чакаме ви. Добро утро.
2: Добро утро.
0: Слушаме, кой се обажда?
2: Обажда ви се Марио Кутев от Пловдив.
0: Марио, добре дошъл, през ноември си роден.
2: Точно така.
0: Веднага ти теглим годината. И ти се падна?
1: Марио, 1976.
2: Не успяхме да учим.
0: Да си роден на трети...
2: И на трети не съм.
0: Гледахме сме по-бързи, защото е и сега на две крачки затъгала е жегата, особено ако си навън и говориш.
2: Ами, навън съм, да.
0: Да. Всичко хубаво и до скоро.
2: Всичко добро
0: чао,
2: на вас.
0: Чао, чао.
3: Още от най-добрата музика сега и тройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Добро утро, трека на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Ново утро, 18 минути остават до 9 сутринта. В София температурата сега е 18 градуса, в Пловдив 20, във Варна 21, в Бургас 22, в Севлиево и в Кърджали точно 20, в Смолян и в Благоевград 15, а в Сандански 21. Тази сутрин си говорим за моменти, в които отношенията, поне на любовния фронт, не са чак толкова горещи и питаме какво правите, когато любовният ви живот куца. Приемам всякакви покани, пиша с всякакви идиоти или нося се сама в реката, горката.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Не мога да ви кажа, ни пише Костадин Манчев. Моята ще прочете и ще събудя побойника в нея. Еми, някой път, щом си го докарал до там, Костадине. А иначе, може би по-добре е да си поговориш откровено с нея, така че да не събудиш побойника в нея, ами да събудиш любовника в нея. И тогава нещата ще тръгнат и ще затичат даже, а няма
0: така,
2: да куцат.
0: А така, както си го определил, искаш да кажеш моята любима, нали?
2: Така го разбирам и аз, макар че...
0: И аз, като за моята. Някакво от сорта, да. Ами, това са вариантите. Иначе на мен винаги ми е било безкрайно интересно. Когато съм чела за някакви розови истории с Happy End, знаеки какво се случва в социалните мрежи и, как да кажа, какво се предлага. Различни форми на комуникация. Естествено, че човек много бързо може да си направи изводите. Буквално само от едно здрасти на когото и да било. Вариантите за здрасти са най-различни. Ето, например, пресен пример от вчера. Привет. Казвам здравейте. Здравей. Има ли настроение? Въпросителна. С зелена деталина.

0: сложена на края на зелено сърце. Аз казвам тонус, да, настроение не. Защо така пита човека? Развалено настроение, удивително, констатира това, което вече съм му казала. Пак ми праща зелена тетелина. Съответно аз си казвам, ти си идиот, защото пък трябва да ти обяснявам какво ми е настроението. Не си ми близък, нищо не му отговарям и до там бяхме.
1: Това веднага ми напомни един култов диалог, станал обществено известен, на един модерен български мъдрец. Коте, секс има ли? Човека поне е откровен.
0: Малко коте секс има ли? Което пак е по-добре от може ли да си снимаш стъпалото, моля те. Искала е само едното стъпало, това е друг.
1: Това говори за известни отклонения, вид фетишизъм. Знам, да. Но, така че, мисля си, че този тип епистоларна комуникация вече излиза от мода, защото има страшно много клубове за познанства, за така наречените сляпи срещи.
0: Кирче, то не им... Ходиш на сляпа среща.
1: Не, това е, да речем, отиват там хора, които, нали, си търсят партньор в някакво, да речем, като клубче, заведение.
0: Всичко е да речем.
1: Така го казваме, да. И имаш 10 минути, сядаш на масата.
0: Аз знам за какво ми говориш, обаче ако там има 10 човека, с които трябва да изгубя по 10 минути, а както си говорихме преди малко, на 20 години селекцията ти е една, в една по-късна възраст е по-различна, не го виждам. Смятам, че епистоларната комуникация, както я нарече романтично, към днешна дата все пак не е чак толкова лоша и колкото и да сме подценявали преди, също е много симпатичен вариант. По същия начин, по който наживо могат да ти дойдат 10 човека за по 10 минути, които са от този тип, с детелинките. По същия начин могат и да ти го напишат, само че няма да се вдигаш и да си губиш цялата вечер и да плащаш някакъв ваучер за запознанства. Ако не си имал късмета, през познати, някакви общи интереси, места такива подходящи, защото представи си от целия филтър на света, ти отиваш на място, което е за такива бързи срещи, за да можеш да филтрираш хората, което ти гарантира, че ще попаднеш на един от всичките доведени на място, който да има поне някакви близки интереси или пък ниво, което да има общо с твоето. По-бързо отсяването онлайн, въпреки че на времето много го презирахме.
1: Аз пък продължавам да смятам, че по-добре да изгубиш 10 минути, отколкото 20 години с котката на дивана.
0: 10 биги, да, или пък с алкохолизма на дивана, за да са балансирани везните, нали, с нарицателното за жени и мъже. Въпреки че 10 минути или пък много повече, предпочитам да изгубя, ако изляза някъде с приятели и там в някаква среда, било заради музиката, заради нещото, което сме отишли да гледаме или да правим, или пък мястото, което ми допада, да срещна човек, с когото да си ги изговоря тези 10 минути, отколкото на място за срещи. Просто за мен това е недостатъчен филтър.
1: Да, обаче приятелите ти, всичките, ако са задумени, да речем, отдавна, или пък само в нашия вариант Coach Company, където обсъждаме мачове и други важни и полезни за света неща, как да срещнеш половинка?
0: Аз имам различни приятели и това, че някои от тях имат семейства, пък други нямат семейства, не означава, че са заключили с 6 катинара вкъщи. Те също имат широк кръг от познати и някои от тях, ето както в последния случай, са ме запознали с човек, с когото съм била, така че това е вариант.
1: Ти използваш някой за световник.
0: Не ги използвам, просто се е случило. 0878 50 000 е телефона. Здравейте. Леле, как ме дразниш? Много ме дразниш.
1: Ама те се будих, нали?
0: Ама чак 9 часа. Това трябваше да се случи в 7. Това е тройка на разсъмване.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 10 яйца размер М за 1 евро и 95 цента и литър прясно мляко Димитър Маджаров за 1 евро и 49 цента. Kaufland.
5: Само ще разгледаме.
6: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.

0: ти е удобно.
1: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
2: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
3: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
4: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
5: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée.

0: с партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Обратно към музиката.
2: Радио Витоша. Следвай музиката.

0: Тройка на разсъмване.
1: Със съдействието на
2: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
3: Так сте. Ами, здравейте, аз искам да се поговорим, за да се видиш полезно, поне за нещо, което лично ме вълнува. И то много.
0: Супер.
3: И то може би защото беше в противоречие. Аз нямам фитнес гуру или известен мотиватор, а бях точно противоположност на тази идея, работейки по 10 часа на нощни смени 5 дни в седмицата. И просто в един момент усетих, че засядвам, не доспивам, получих инсулинова резистентност, доста проблеми. Исках да спомена просто, че се завърташ на 360 градуса, когато просто...
0: 180.
4: Да, на 360 си пак там.
3: На 180 градуса, когато осъзнаеш реално. Аз всъщност бях там. Аз няколко пъти се опитвах да го правя, за да влезна във форма, за да се харесам на хората, за да отслабна. В един момент просто видях, че ми дава нищо повече. Не станах килограмите, които искам. И може би не го правя точно колкото усърдно искам да го правя. Но вече ми дава резултати. Мога да се грижа за децата, мога да не се задъхвам по стълбите.
0: От колко време?
3: Ами от 6 месеца, но той аз се занимавам само вкъщи със собствена тяга, с тежести, клекове, напади, планк, коремни упражнения. Uh-huh. И го правя просто като норма. Просто съм си, как когато изкарам нощната, гледам да се наспя, да оправя децата и ще имам половин час, който задължително не пропускам. Не намирам обяснения, не се оправдавам.
0: А това, че за 6 месеца със сигурност тонусът и мускулите ти са по-устойчиви, а това е добре. Що се отнася до килограмите, какво се случи, колко беше решила да смъкваш и колко успя?
3: Ами всъщност аз исках да смъкна 15 кг, понеже покрай недоспиването доста повече увеличих яденето. И за жалост имам чувство в началото, че точно обратното стана. Аз качих, но след това по дрехите и по всъщност мерките, които си взимах, видях, че въпреки че килограмите свалени бяха около 4. Uh-huh. Повечето явно се превърна в мускулна маса, поне свали с 3 размера от дрехите и отделно видях, че се оформя тялото. Тъй, че вече кантара го използвам просто за някаква мярка веднъж месечно, за поддържане на тегло, а не както преди, като фикс идея. Наистина вече искам да се почувствам добре и не ме интересува дали хората виждат в мен стереотипа за красива жена. Аз просто вече се чувствам пълноценна жена.
4: Това е водещото, защото в крайна сметка килограмите имат голямо значение как са разположени, нали? Освен това, тонуса, който ти дава всичките тези занимания, подобрява качеството ти на живот страшно много. Просто имаш хъс да правиш неща и не се изморяваш, не се чувстваш вечно изморен от ежедневието си преди това.
3: Беше интересно, понеже в началото, докато започнеш, е трудно да се накараш, но след това даже се попитах и аз как може, въпреки умората и допълнителната умора, която произвежда за цялото това движение, да те кара да си по-енергичен. И всъщност разбрах, че ендорфини, допълнени, серотонин, всичко mm-hmm. това реално е нещо, което се освобождава в тялото. Просто единството, което ми беше странно преди, че сякаш миналото с хората са работили по 10 часа на къра на полето, за да се преберат вкъщи и да си легнат, а сега работят 10 часа в офис, за да отида и да си платя карта за фитнес, за да го правя.
4: Просто...
0: Колко са ти големи децата и колко деца имаш?
3: Имам двечки на 4 на 5 години, но те, понеже си седат изцяло при мен, се занимавам с голяма част от времето упражнения с тях. Но ги изключвам в упражненията реално освен собствена сила. Това, което правя, е да всъщност да използвам и тяхната тежест за упражненията.
0: В какъв смисъл стоят основно при теб? Ти ходиш на работа, работиш от къщи или?

0: да, изцяло работя от вкъщи и всъщност те ходеха за един период на градина, но понеже при нас ситуацията е малко по-различна, те не говорят езика и се наложи да ги прекъсна от градина, към момента ги гледам вкъщи, като за няколко часа, за да се понастя, жена ми помага, иначе изцяло аз и ги обслужвам, занимавам се с тях. От към сън за денонощие събират и не повече от 4 часа, но искам да кажа, че въпреки това намирам време, откакто го правя, се чувствам по-заредена. Тъй си има начин винаги.
1: Боса ли го правиш? Боса ли правиш упражненията вкъщи?
0: Правих, докато всъщност вече да, но в началото, когато не ги правих и просто се плъзнах и почти се разсетих устата, реших, че не заради удобство, а е важно просто, когато съм измила прекрасно къщата и пода е лъскав и приятен и е хлъзгав, по-добре си сложа, да не си слагам чорапи. Да, по трудния начин го разбрах.
1: Добре, получаваш един ваучер за оригинални маратонки от shopsector.com на стойност 50 евро, така че можеш да си избереш нещо удобно, което да... или пък за разходки с децата, както прецениш. Всичко добро да ти пожелаем.
0: И благодаря, прекрасни.
2: Всичко добро и на тези.
1: Чао. Всичко добро.
3: Да се движиш е полезно.
4: Стройка на разсъмване.
5: Със съдействието на...
6: Пулс. Фитнес, спа и групови занимания в едно.
7: От студиото на Радио Витоша. Новините.
8: Парламентът ще обсъди законопроекта за ратифициране на споразумението за финансов принос между Европейския съюз и България по програмата InvestEU. Това е първата точка в предвидената програма на днешното пленарно заседание. С изменението на споразумението се увеличава финансовия ресурс до 247 милиона евро, спрямо първоначално предоставения ресурс в размер на 150 милиона. С него не се предвижда да възникнат финансови ангажименти за страната ни. Втора точка в дневния ред е първото гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за кредитните институции с вносител Министерския съвет. В мотивите за него е допълване на изискванията за независимост на служителите и членовете на управителния съвет на Българската народна банка, както и на регламентацията за извършване на оценки за надежност и пригодност на членовете на ръководните органи и на лицата, заемащи ключови позиции в банките. Вицепремиерът Атанас Пеканов ще даде брифинг за медиите, свързан с новини относно четвъртото плащане по плана за възстановяване устойчивост към страната ни. Искане за четвърто плащане по националния план подаде към Брюксел на 3 април. Той е в размер на 900 милиона евро. Оценката обичайно отнема 2 месеца. Парите България очаква до края на юни. Дали ще се плати пълната сума, ще зависи от изпълнението на ангажиментите за реформи. В преговори с Европейската комисия служебното правителство успя да отмести първоначалните срокове за антикорупционното законодателство и това за контрола над главния прокурор, които трябваше да са факт в началото на май. Междувременно новото правителство и парламента приемат необходимото законодателство, което да даде достъп до средствата, като приемането на закона за водния сектор и преструктурирането на българския енергиен холдинг и обособяването на мини Марица Исток и ТЕЦ Марица 2 в ново публично дружество. Европейския съюз категорично осъжда палежа на превозни средства пред българското посолство в Скопие, се посочва в публикация на Facebook страницата на делегацията на Европейския съюз Северна Македония. В нея се приветства бързия арест на заподозрения. От посолството на Германия в Скопие също реагираха в социалните мрежи. От мисията посочат, че насилието никога не е оправдано. Палежът беше осъден по-рано и от посолството на Франция в Северна Македония. Пред европейските лидери Володимир Зеленски заяви, че Украина трябва да влезе в Европейския съюз по ускорена процедура. Според украинския президент, бъдещето на Европа свободна, обединена и мирна се решава чрез защита на неговата страна. Зеленски каза, че се надява чрез дипломация и натиск върху Русия войната да бъде спряна преди следващата зима, но за да стане това са нужни координирани действия от Европа. А ако войната продължи, Украина ще се нуждае от природен газ, дизелово гориво, оборудване за енергийната система и поне 300 зенитни ракети. Путин иска всичко при нас да е в пламъци, един безумец и партньорите му го разбират. Но Украина е готова да преговаря с него въпреки всичко. А Европа трябва да се включи на пълни обороти, за да има силна позиция да прилагаме санкции без вратички, конфискации, без изключения и да финансира Украина, коментира Зеленски. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Мексико е един от трите съорганизатора на световното първенство.

0: Първенство се класира за елиминационната фаза на турнира след минимална победа с 1-0 над Република Корея. Успехът е втори пореден за играчите на Хавиер Агире и с него те си гарантираха първото място в група А. След два кръга домакините водят 6 точки пред Република Корея с 3 и Чехия и Република Южна Африка с по 1 точка. На стадиона Крон в Сапопан единственото попадение падна в 50-та минута, когато точен беше Луис Ромо. Халфът на Чивас Гладалахара използва грешка на южнокорейския страж Ким Сен Гю, за да вкара победния гол. В края на мача корейците потърсиха изравнителен гол, но стража на домакините Рел Ранхел се справи с всички опасности пред вратата си. В последния кръг от груповата фаза Мексико играе с Чехия, докато Република Корея ще се срещне с Република Южна Африка. За 16-те на финалите се класират първите два отбора от групата, а третият ще трябва да изчака развитието на останалите групи.
1: Крепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес преобладава слънчево време, но със значителна облачност над централните райони от страната. След обяд и до вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието максималните температури 23-25 градуса. Температура на морската вода от 18 градуса по северното крайбрежие до 23 на места по южното. Поради ремонт на фуга на съоръжението при 78-я километър на автомагистрала Струма в района на Мурсалево се ограничава преминаването в активната лента в платното за Благоевград. Превозните средства ще преминават в изпреварващата. Апелът към шофьорите е да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват стриктно поставената пътна сигнализация. Екипите на пътно поддържащата фирма предприемат необходимите действия с цел обезопасяване на участъка и възстановяване на трафика.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмбане.
3: Тройка на разсъмбане.

0: Доброе утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Вето ще началото на часа с The Weeknd и утрото на петъка с дата 19 юни. 08-78-50-1000 е телефона, на който ви очакваме и тази сутрин. През Viber канала ни, тройка на разсъмване и страницата във Facebook. Говорим си за особената нагласа, когато горе-долу сте разчистили терена, но все още нищо ново не се появява на хоризонта. Какво правите, когато любовният ви живот куца, питаме днес? Приемам всякакви покани, пиша с всякакви идиоти или нося се само сама в реката, горката. Дали оставяте нещата известно време на течението, пей така внезапно и на случайност там да изкочи някакво запознанство, или пък напротив, по-активни сте, какъв е личният ви филтър, имало ли е супер смешни или ужасно досадни ситуации, може да дадете пример в тройка на разсъмване.
1: А, Мария, не дай така. За любовта няма граници и никога не знаеш кога може да те споходи. Точно сега гледам срещу мен една буйна река, която тече, това е живота, и имаш право на избор, разбира се, дали да седиш отстрани и да гледаш, или пък да влезеш вътре, малко да нарушиш личния си комфорт, но пък от друга страна да изживееш неща, които може би ти се струва, че са невъзможни. Тя написала: събирам пари да си поръчам ескорт за 70-я рожден ден. Много тъжно звучи това.
0: Ескорт. Ами тя, понеже писала, че на 62, в духа на това, което казваш, че може би трябва да събере сили или желание да изживее неща, които е мислял, че няма, че няма да се случат, може да ни е била мечтата в живота да си поръча ескорт, да му се не види. Нали, няма нужда, аз мисля, че към някаква възраст...

0: Някакси кривата на мъдростта не ми се връзва да е много логична, като това си поръчаш проститутка, няма значение мъжка-женска.
1: Аз пък екскорта си го представям като нещо тържествено.
0: Не,
1: така, нали?
0: Ескорт е проституция.
1: А.
0: Екскорт не знам какво е.
1: Аз си го представях, нали, като двама мотористи отпред, двама отзад, нали?
0: А, не. И те ескортират до някъде, не.
1: Да.
0: Това е като вид елегантен придружител. Отиваш, уж няма секс, ма всъщност има, и ходите да вечеряте заедно. Ако ти е неудобно да се явиш сама или сам, където и да било. Популярни са в цял свят най-вече луксозните жени, които са също ескорт по света въобще. Не говорим тук
1: за нас
0: само.
1: Това е измама и лицемерие. Да, знам. Става дума за това, че примерно в среди, особено на официални приеми или нещо такова, когато е прието да покажеш, че имаш съпруга, т.е. този стабилен член на обществото, и ако нямаш такава, или пък съпруг си, наемаш някой.
0: Не, в последните години не е чак толкова романтично и смотано, хората го знаят. Така наречените жени ескортници, например в Щатите, много често са от руски, от украински происход, красиви, атрактивни, и просто ако си падаш, както и при нас, по относително тунинговани, но много атрактивни мацки, им ги водиш на някакви луксозни места и си прекарваш те приемал 3 дни на яхта, за да не ти е скучно сам на вълните. Е такова, от сорт.
1: Ай, какво правят на яхта, играят Сантасе?
0: Еми, не си стоиш сам. Сега за празниците не мога да кажа, но за празниците там не се е чуло да имат такава мъка. По-скоро, когато имат нужда и така за излизане, за забавление, за някой друг ден почивка, съответно се подаряват луксозни бижута, дават се някакви пари и евентуално в главата на въпросната жена е от тук може ли да прерасне нещо. Еми, обикновено не прераства в нищо, защото ти си имаш твоята класа и общуваш с хора горе-долу от твоя социален кръг, а това е просто играчка.
1: Това в България няма как да придобие популярност.
0: Е как то се практикува пред очите ни?
1: Не, за друго, ми хората гледат да минат тънко и безплатно.
0: Мине, има ги тези всичките на помпаните, които ги гледаме. Та така да е, добре, отидохме в някаква по-тъжна посока. А ако искате, може заедно да чуем трафика по улиците и булевардите във вашия град и междувременно да проверим дали споделяте задръстванията с родната си душа, дали им сте срещнали човек, с когото ви е достатъчно хармонично и плувате заедно в една и съща река, или пък любовния ви живот куца и сте взели мерки по въпроса какви точно, споделете в тройка на разсъмване.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
2: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
3: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
6: Kia. Movement.

0: Bias. Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
1: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш. Обсебване. Вече в кината.

0: София, натоварено по Константин Величков, Вардър, Никола Мушанов, Овче купел, цар Борис III, България, цар Освободител, цар Градско шосе. В Пловдив, по Пещерско шосе, Коматевско шосе, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Гладстон, цар Борис III, а във Варна, по цар Освободител, Владислав Варненчик, Република Сливница.
1: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
3: Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
3: Витуша, топ 20.

0: 9.27 е събуждане заедно и ето го утрото на петъка. Днес питаме какво правите, когато любовният ви живот куца. Приемам всякакви покани, пиша с всякакви идиоти или нося се сама в реката горката. Във Viber канала ни тройка на Расънвара. Още едно мнение сега на Енджи. Привет, петъчно мила тройка. Останах сама за известно време и започнах активно търсене на него по всички възможни сайтове. Тотал щета. Накрая си казах, спри, стига. Ти си самодостатъчна. Изтрих всички сайтове и се успокоих. И точно тогава тя дойде. Истинската, неподправената, тиха и спокойна любов, дай Боже всеки му.
1: Много добре е постъпила, защото когато се фиксираш върху едно нещо, когато ти стане точно фикс идея, тогава наистина не се получават нещата.
0: Защото... Тя не е написала, да. Не се получават, написала е тотал щета.
1: А, именно, да.
0: Съм зле.
1: Затова, може би, наистина известно време, особено след някоя тежка раздяла или нещо такова, човек трябва да остане малко насаме със себе си, с мислите си, да си подреди приоритетите.
0: Да преформатираме малко положението.
1: Точно.
0: Може да не е била тежка раздялата, може да е била лека, но ако, особено пък ако си бил повече време с един човек, нищо ти стане, поседиш сам малко.
1: Да, тогава може да откриеш много нови неочаквани неща, дори за самия себе си, не става дума само за партньор, които пък да ти отворят пъти и да ти отворят очите към света по нов начин.
0: Прав си.
1: Знам.
0: 9:30. Добре, Фарел Уилямс чуваме и след това родейска смет по Витоша.

0: Добре утро, тройка на разсъмване. Последна възможност тази сутрин да спечелите 2500 евро по Витоша. Играта започва и вече ви трябва телефон. 0878 50 000 е телефона, на който ви очакваме, а условието, ако искате парите и искате да участвате, е да сте родени през февруари.
1: Възползвайте се от този шанс, защото е последен за днешния ден и за работната седмица, така че ако сте родени през февруари, бързо очакваме ви.
0: Вдигаме телефона само на един от вас. В ефир теглим една година, ако е вашата, получавате 50 евро. Само за датата също 50, за всичко 2500. Добро утро! Ало! Ехо, от радиото сме. Добро утро!
2: И ние сме от радиото. Добро утро!
0: А, супер! Добре, кой се обажда?
2: Мартин Димитров.
0: Мартина, през февруари ли си роден?
2: Да.
0: Супер! Теглим ти годината сега. И ти се падна.
1: А, да, но да е твоята. 1995.
2: Е, десетина години по-млади чак съм.
0: Някакво такова бяхме решили, че. Добре, да си роден на 20 февруари.
2: Не, пробвайте пак.
0: 22.
2: Не, още един път.
0: 14.
2: Ех, не уцелих.
0: 17.
2: А, ето оцелихте.
1: Бинго.
0: Просто го усещах, че е някъде наоколо. Добре. Много поздрави на този, с когато се транспортираш, и лек ден.
2: Варна.
0: Чао, чао.
2: Варна, много поздрави.
0: Благодарим, чао. Всичко хубаво. Тази сутрин и тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
3: Тройка на разсъмване.

0: Добре утро, трека на разсъмване с утрешното шоу на радио Витуша 10 без 20. Днес питаме какво правите, когато любовният ви живот куца, приема всякакви покани, пиша всякакви идиоти или нося се сама в реката курката.
1: Или от всичко изброено по-малко, само че въпросът е, ако можем да съкратим периода на самосъжаление и да преминем към другите фази, по-добре.
0: Ало, добро утро.
2: Здравейте.
0: Здрасти.
2: Аз съм по темата.
0: Да, слушаме.
1: Давай.
2: Супер. Значи слушам във всяка сутрин, много ви са кефи, направо се възхищавам страшно много. Когато пътувам за работа, пътя не е само 5 минути, но за тези 5 минути в колата, аз ви слушам непременно. Така, по темата. Много набързо ще разкажа, защото историята ми е много дълга. Аз станах вдовица на 29 години, с две малки дечица, и след това ми беше много трудно да намеря любовта, защото бях просто съкрушена на такава възраст, с деца на 3 и на 5 годинки, те първо да се намеря работа, да се оправя живота и така нататък. Но намериха един колега на работа, който беше семейен с жена в Украина и не се виждаха. И като вариант почнах с него. Връзката ни продължи 4 години, но аз знаех, че е семейен и няма как да имаме нещо повече. И не правих нищо. Смисъл не търсих някаква любов, просто седях и се страйх.
0: Извинявай, че те прекъсвам. Как успяваш да задържиш 4 години емоции при допусната близост, която знаеш, че няма как се надгражда?
2: Ами не знам, много хора, смисъл колеги, приятели ми се очудиха и ми казаха, остави го, нали, знаеш, че се пилееш там време, че с него нищо няма да се случи, нали, знаеш го. И днешен той още не е виждал детето и жената за тези години. Просто е някакъв фиктивен брак, който си върви, ето така. И той е верен на жената. Колко е верен, защото бил 4 години с мене, нали? Ама като вариант, аз продължих така 4 години.
0: То това говори зле за човека, ако не си вижда детето, за жената, не знам.
2: Ами той не може да отиде до Украина. В смисъл там да. Това някакви правила, работи, които той ми обяснява, че е много трудно да отиде.
0: И ще го фанат се сражава.
1: Ако е украинец.
0: Да.
2: Като вариант обаче ми случи нещо много хубаво. Един ден във Фейсбук ми скочи бившото ми гадже, с което бях преди 18 години. Първата ми любов.
1: Така.
2: И почваме да си пишем. Той обаче не живее в София, защото аз съм от София. А той живееше в друг град. Няма да споменавам, защото някой може да го слуша.
0: Така.
2: И просто се събрахме след 18 години.
0: След 18 години. И къде се събрахте окончателно?
2: В неговия град заживях с децата, оставих се апартамента, оставих се работата, оставих се колата, оставих се абсолютно всичко. И след 3 месеца, за 3 месеца ние се виждахме, 5 пъти сме се виждали за 3 месеца, решихме, че се заживеем заедно, преместихме децата от днеска за утре, че е момент на 8 септември, записахме децата в училището, в което учи неговото училище. То е разделено от 10 години за жена си и живее сам.
0: А това сега и го направихте последната есен ли?
2: Да, този септември, който беше.
0: Еха.
1: И сега щастлива ли си? Как се чувстваш?
2: Аз щастлива съм. Направихме ремонт на стаята на децата. В момента пътувам за София. Да ги прибера, защото ги оставих преди 10 дена, прибавя им дядо им. И с тези 10 дена направихме една много хубава стая, защото имаше нужда. И така и се живеем сега.
0: Как се отнася той с децата ти?
2: Как, какво?
0: Как се отнася с децата ти? Как се държи с тях?
2: Уникално, направо. Аз съм казала, нали, да не ми се обижда, но виждам много черти на лека пръв на мъжа ми. Не съм толкова загрижен мъж, който съм виждала само в очите на мъжа ми. Просто все едно децата са негови. Аз това ме привлече. Вниманието, любовта, всеотдайността, която дава.

0: Аз бях 5 месеца в този град без работа, бях отчаяна, нервна, избухлива, скандалджийка. Всичко по-всичко, децата също не годуваха, не искаха, искаха си тяхното, искаха си София. Беше адски трудно, накрая се намерих работа, която ми харесва, защото много работи не ми харесваха. Намерих си много хубава работа, която ми допада, много работно време. И съм щастлива.
1: А децата как се адаптираха на новото място? Още ли има мъчно за София?
0: Ами не, вече не толкова. Питала съм по-голямата дъщеря, защото тя повече така ги вижда нещата като по-голяма, докато малкото ми още не знае къде се намира, въпреки че ще стана 8, е малко по-бедно mm-hmm. сигурно, да. Но голямата ми дъщеря направи една рисунка преди 2-3 месеца, която донесе вкъщи, на която пише имената ни на всички ни и петимата, и беше налепил стикерчета на всяко едно име, което беше щастие, любов, всеотдайност и куп още такива неща, и пише, това е истинската любов. И тая рисунка ми подсказва, че тя вече чувства, че това е нейното място, че е истински щастлива. И когато я питам как си, тук харесва ли ти вече, тя казва, да, мамо, вече почна наистина да ми допада, наистина е по-хубаво. Отгоре на всичко тя беше с астма в София. В момента няма астма, няма нищо, ние сме с едно много хубаво градче, където много чист въздуха, много приятно. И някакси почнаха да се нареждат нещата, я съм щастлива и всички в момента са щастливи, защото все пак всеки заслужава щастието ми. Мой на 29 години с две малки деца остана сама и просто двата не е била така. И след 18 години се събера с мъжа, който съм обичала за първ път живот.
1: Ето, а ние като правим такива теми, всеки път обясняваме, не отваряйте старите тефтери, обаче се оказва, че понякога е добре.
0: Ами то беше съвсем случайно, даже аз си викам, защо да му пиша, нали, като се разделихме много грозно, тинейджерски, той се скарал с мене, аз, нали, нарених се много жестоко. И аз просто му писах, знаеш ли какво изкочиме, нали, твоя профил, пише ти само да ти се извиня, че като тинейджер се разделихме много, много, много грозно. И просто искам да се извиня, защото ми си бие едно така бучка някъде в сърцето, където съжалявам за действията си, които съм направил, защото аз го нараних. Нали, след него действието ми се вчасвам много, но всичко ти пише просто ти се извиня, нали, за да питам как, защо си, това беше. Не беше със
2: просто това, времето ви е променило, беше. Станали сте по-възрастни, улегнали сте и сега сте по-готови един за друг, явно това е.
0: Да, хубавото беше, че той тъмън се беше разделил с някаква кратка връзка, от която беше много изстрадал и ми беше казал, че след тази връзка си е казал повече, че не иска да вижда жена, защото 10-15 години е бил с жена си, после раз 2 години с тази.
1: Ема, едно е жена, друго е ти. Добре. Да, по-специално е. Всичко най-добро и много ти благодарим, че го сподели, да са ти устойчиви нещата и добре да се развиват.
2: И много щастие ти пожелавам.
0: Много продължавам да ви слушам. Чао.
1: Благодарим ти. Чао, чао. Дали заедно ще се съберете под небето на Пазарджик? Това може да ви се случи. Coca-Cola The Voice Tourneto 2026 точно днес идва в Пазарджик с топ артисти в парк Острова.
2: И точно там можете да станете свидетели и да изживеете заедно незабравими неща, заедно с Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Файер и INI, а още...
1: За откриването се ще се погрижат Реми Тойнтел и Наси Свеша. Ник Николаев ще добави допълнителна енергия с шоу на барабани. Една от най-мащабните музикални събития на лятото. Всичко започва от 4 часа, а концерта от 18.
3: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката.
6: От Дансон. Лято с неустоими предложения.

0: Заслужава си. От 18 до 21 юни в Лидъл пърленка с 50% намаление за 25 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Свинско месо в собствен сос XXL за 2 евро и 55 цента. Български мити картофи с 50% намаление за 49 цента килограма. И 125 грама боровинки за 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата й е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
3: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
2: А, говоря за обзавеждането на банята.
3: А моята дума няма ли да се чуе?
2: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
4: Този юни.
5: Дойдох възможно най-бързо.
4: Играчките се изправят срещу...
6: Здравей! Аз съм Лилипад.
4: Технологиите.
6: Кони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
4: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
7: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.

музиката. Подкрепата на... Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: да се движиш е полезно.
1: Стройка на разсъмване.
2: Със съдействието на
3: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
1: 10 без 5 е и финал на тази годишната ни акция да се движиш е полезно. Всяка година ви молим за различни примери за това как преподреждате живота си и себе си, доколко здравословно се храните, различните форми на движение. Благодарни сме, разбира се, и за всякакви примери през годините, включително и за снимките на хладилника преди и след. Тази година ви бяхме поканили да споделите какво ви е мотивирало да влезете във форма, какво ви вдъхнови, имахте ли такъв човек и разбира се, че има страшно оттегнати на страниците на Витоша и на тройката, също и във Viber канала ни Тройка на разсъмване. Все още може да звъннете в ефир и да си спечелите едномесечна карта от Pulse Fitness и Spa или пък оригинални маратонки от shopsector.com. Буквално две карти отиват, тъй като те се движат в синхрон, виждаме. Господин Иванов на страницата на Радио Витоша пише: моят мотиватор съм аз, движението е здраве. То ми дава повече енергия и ме спасява от стреса. През целия си съзнателен живот съм спортувал, най-много обичам плуването, но и фитнеса не е лош. Много важно е храненето, не пия, не пуша, не вземам дори лекарства, лекувам с билки. Стреми се да правя всичко със здравето си, тъй като няма щастие без него, а и обичам да се движа и спортувам. Веднага след това Иванка Панайотова го е тагнала и е писала: Иван Иванов, защото заедно тренираме и поддържаме форма, скромно е маркирала тя. Така че двамата получавате по една едномесечна карта от Pulse Fitness и Spa и можете да отидете и на въпросното плуване или каквото решите.
4: И да се стимулирате допълнително заедно, защото да. Много хора са ни написали, че главната им движеща сила, за да се движат, е ината им и тяхното вътрешно аз, но да. Когато има още някой около теб, който да ти помага в моменти, когато така се чувстваш психически не толкова стабилен, за да отидеш да се движиш, е много по-ценно.
1: Или просто те мързи.
4: Да, именно.
1: Или просто ти е зле оросяването. Въобще тази циркулация, тя от лежане не се подобрява.
4: Или просто ти е толкова зле, че си намираш някакво оправдание и така 20 години. Нали?
1: Да, ма може да не ти е чак толкова зле, то по-скоро тоно се идва точно с това с движението в момента, в който се накараш да го направиш. Горе-долу така се получава. Хареса ми това, което е писал и Димитър Митев. Там са и оригиналните маратонки от Shop Sector. Служете удобни дрехи и бързо към парка. Направете нещо за себе си. Започнете от днес. Днес, а не утре. Така че ето го апела. Очакваме ви, за да споделите и идеите си за теми в понеделник по Витоша.
0: Да се движиш е полезно.
1: Стройка на разсъмване.
2: Със съдействието на
5: Pulse Fitness, спа и групови занимания в едно.

0: Труд Трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша, страхотен хит на Моджо, финал за Трайката днес. И ви подсещаме, че в рамките на деня ще можете да гледате и последния епизод на подкаста ни Тройка по никое време. Него посвещаваме на всички, които са изгубили или пък издирват домашните си любимци. Заглавието е Последите на изгубеното куче заради черния лабрадор Макси, когато лично изгубих в последните няколко дни. Така че апел към всички. Внимавайте, даваме много ценни съвети за цялото издирване и все пак, ако видите голямото черно куче, дайте сигнал в тройката за всички останали. Подкаста ни Тройка по никое време задава точни въпроси в точния момент, дали ще си говорим за чипове, за разходки или за цялата общност, която застава, когато търсите.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Шестима министри ще участват в парламентарния контрол. Пръв на въпроси на депутати ще отговаря министъра на земеделието Пламен Абровски. И двете питания към него са за състоянието на язовирите Огоста и Рабиша и нуждите от ремонт. Министърът на спорта Енчо Кирязов ще даде информация за предстоящите действия на ведомството във връзка с ситуацията, българския шахмат и защитата на състезателните права на спортистите. В контрола ще вземат участие министрите на образованието Георги Вълчев, на околната среда и водите Росица Карамфилова от Благо, на регионалното развитие Иван Шишков и на отбраната Димитър Стоянов. Благомир Коцев е човекът, който не прикрива случващото се в Баба Алино, заяви Мирослав Иванов, депутат от Продължаваме промяната пред БНТ. Ние заставаме зад Благомир Коцев. Той осветли и нещата, които са започнали като процеси далеч преди неговото стъпване в длъжност и преди скандала. За начина на управление на прогресивна България Иванов заяви: аз съм бил член на правната комисия 3 пъти и виждам доста голямо сходство в маниерите, които тази комисия е председателствана от ГЕРБ. Докладът, по който обсъждахме измененията в закона за съдебната власт вчера и онзи ден, не беше публично оповестен, което противоречи на правилника за организация, който е със силата на закон. Тоест, всички представители на институциите, които искаха да вземат участие, нямаха актуалния доклад. Планираните преговори между САЩ и Иран, Швейцария се отлагат, след като американският вице-президент Джей Ди Ванс отмени визитата си в последния момент. По информация на американската администрация, делегацията, ръководена от Ванс, е била готова да тръгне, но пътуването е отложено заради осложнения около организацията на разговорите. Логистиката на тези преговори никога не е проста или предвидима. За сега вице-президента няма да замине тази вечер, заяви говорител на Белия дом. Съобщението идва малко след публикации в близка до Хизбула телевизия Ал Маядин, според които иранската страна също е решила да отложи изпращането на своя делегация в Швейцария. Като причина се посочва продължаващата военна операция на Израел в Ливан. Въпреки забавянето, Вашингтон уверява, че техническите разговори между двете страни ще започнат възможно най-скоро. Френският президент Емануел Макрон заяви по телевизия Франс 2, че не вярва, че войната между САЩ и Иран е напълно приключила, въпреки споразумението, подписано предния ден от американския му колега Доналд Тръмп в Версай, както и от президента на Иран Масуд Пазешкиан, предава Франс Прес. Винаги е по-добре да има споразумение, отколкото война, особено когато може да има рискове от ескалация на напрежението, посочи Макрон. Влизаме в нова фаза на сътрудничество, на диалог, което е по-добре от войната, добави той. Държавният глава на Франция съобщи, че решението на американския президент да подпише споразумението с Иран в Версай по време на вечеря, на която го бил поканил след срещата на G7 в Евиан, е било взето по доста спонтанен начин. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол.
3: С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
2: Отбора на Канада спечели убедително 6-0 срещу Катар и на практика си осигури място в елиминационната фаза на световното първенство по футбол. С хеттрик за успеха на стадиона в Ванкувър се отличи нападателя

0: Ювентус Джонатан Дейвид. Северноамерикански отбор записа първата си победа на световно първенство. На турнира през 2022 те претърпяха 3 загуби в 3 мача от груповата фаза. През 1986 Канада също загуби 3 мача. Канадците, които са един от трите домакина на световните финали, не оставиха съмнение в превъзходството си, като задачата им беше улеснена и от факта, че Катар завърши мача с 9 души след червени картони за Хумам Ахмед и Ясим Мадибо. Канада събра актив от 4 точки и оглави временното класиране в група Б и почти си гарантира участие на 16-ти на финалите. Катар остава на последното място с 1 точка. В последния си матч от групата Канада ще играе с Швейцария, а Катар с Босна и Херцеговина.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес преобладава слънчево време, но със значителна облачност над централните райони от страната. След обяд и до вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието максималните температури 23-25 градуса. Температура на морската вода от 18 градуса по северното крайбрежие до 23 на места по южното.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Това е най-чаканият ден от работната седмица. Разбира се, петък. Продължаваме напред в него. Поне във времето до 2 в рамките на Office Break. Стейм, Импала и Джени. Първи след 10 Дракула.

Dua Lipa, Levitating. Да, само че наистина левитацията изобщо дори да се класира в топ 10 на най-фотографираните звезди на стадион Уембли. Има и такава класация. Нямам идея какво е подтикнало нейното правене и приложение, но всъщност анализа на милиони снимки на посетители на стадиона, направени от 2022 до 2025, са определили кои музикални изпълнители са вдъхновили феновете най-често да вадят телефоните или по-скоро изобщо да не ги прибират, за да снимат своите любими звезди. Използвайки метаданни за местоположение, всъщност индекса, по който се определя кой на кое място е, е ясно кой колкото повече снимки има от свои концерти в този период, той стои на номер едно. И това няма да е никаква изненада, когато ви кажа, че всъщност Тейлор Суифт се мъдри на първото място с перфектен резултат от 100. Доминацията на Суифт не е изненада след нейното рекордно The Eras Tour, което зае стадиона в продължение на 8 исторически вечери, а това се случи през юни и август 2024, привличайки около 720 000 фенове. Шоуто е включвало силно фотогенични моменти, включително

гостувания от Ed Sheeran, Florence and the Machine и изненадващото появяване на сцената и на нейния бъдещ съпруг Травис Келси. Второто място за Хари Стайлс в резултат с индекс 71, 6-дневното му участие в Love on Tour през 2022 и 2023 и известен със своите впечатляващи туалети. В крайна сметка това му урежда второто място веднага от брой снимки по време на негови концерти. В топ 3 най-отдолу се е появил Ed Sheeran с резултат от 66 точки. Това е от турнето му, следван от близо от The Weeknd с 59, който пък постави рекорд за посещаемост на Уембли за един ден от 87 000 фенове си, включително кинематографичната си продукция After Hours to Dawn Tour. А роки икони като Брус Спрингстин пък допълват челната петица. Любопитно е, че групи като Coldplay, които също са с много посещавани концерти, стоят на девето място и това се дължи изцяло на редовната практика на фронтмена Крис Мартин да спира по средата на песента, за да помоли всички на стадиона да приберат телефоните си, за да могат да останат в момента, което води до по-малко снимки. А дали Тейлор Суифт може да бъде бутната от върха и в тази класация? Най-вероятно и то от този, който я подпира отдолу. Хари Стайлс има в момента 12 поредни вечери за лятото. Може и да не са поредни, но толкова са броя концерти, които предстоят на Уембли. Така че скоро Тейлор Суифт може да се сбогува с титлата най-снимана музикална звезда от сцената на стадион Уембли. Имате веднага. Ето я. Blank Space.

0: Апетита идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
1: TaxiMe е очевидно страхотно добре работещ ап за таксита в София. Шофьори с висок рейтинг идват веднага, чисто спретнато чудеса.
2: Така е.
1: Защо тогава ни отне толкова години да направим TaxiMe for Business за хората, които ползват таксита по работа?
2: Е, да, защо?
1: Защото е адски трудно да можеш да контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове, за колко пари.
2: Ми верно е трудно.
1: И трудно ме го направихме.
2: Браво.
1: TaxiMe BG, наклона на черта, бизнес.
2: Отивам.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
4: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
5: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и радио Витуша.

Шакира и Бърн Бой, Дай Дай. Откъде идва песента? Няма нужда да обяснявам. Все пак сме насред Мундиал 2026. А докато тече световното по футбол, Шакира изобщо не си губи времето, докато е актуална отново заради своята музика и песни, свързани именно с най-големия футболен празник на планетата. Ето, че тя успя да създаде и слухове за романтична връзка с Мануел Гарсия Руфо, след като двамата бяха штракнати да напускат хотел заедно. Хотелът е Sunset Tower в Холивуд, чакайки автомобила си на паркинга. Добре, небрежно облекло и при двамата. Актьора отваря вратата на Шакира, тя сяда, след това той поема контрола на колата и заминават на където искат. А феновете всъщност в социалните мрежи доста им се радват и приемат с ентусиазъм слуховете, че нещата едва ли са само просто я да идем в този хотел и да пием едно кафе. А Шакира и Жерар Пике пък бяха заедно 11 години, след като се запознаха на снимачната площадка на музикалния клип «Лака Лака». Да, това е предното участие в световните първенства по футбол на Шакира. А с испанския футболист тя има двама сина, а двойката си каза шумно чао, типично по латино, през 2022, след информации, че футболистът най-вероятно е изневерил на Шакира. Междувременно Гарсия Руфо последно имаше връзка с Одри Макгроу, най-малката дъщеря на музикантите Фейт Хил и Ти Макгроу, а двамата са разделили пък в начало на тази година, той пък съвсем е побързо. Еми, нищо, ако са заедно, какво беше горчи и бе.

От модните подиуми с Lady Gaga и Dolce, разбира се от саундтрака на Дяволът носи Prada 2 Runway, но лятото не е време за висша мода, защото ефирните тънки и къси дрехи наистина ни карат да се чувстваме не само свободни, но и комфортно, а само че неприятният проблем е, че голяма част от тези дрехи са намачкани още преди първото сядане или веднага след него. Избора между това да се носят естествени материи, като памук и лен, които имат чудесна циркулация и са по-комфортни, но знаете,

0: колко зле се мачка всичко това. Изключение прави само вълната, която е единствената естествена материя, която не се мачка, но пък температурите, които вече дойдоха, са само за вълнени дрехи. А какъв е правилният избор за лятото? Естествено, пълно щастие дори в облеклото няма, но ако искате да се доближите максимално, стратегията е да се ориентирате към памука и лена в комбинация с полиестер. Има още една полза, прави дрехите по-издръжливи и ще можете да ги носите повече лета наред. Освен това, полусинтетичната материя, която е подходящ избор, прави нещата наистина лесни и устойчиви на гънки, без да се занимавате сутрин, когато го обличате. А освен материала, от който е направена една дреха, много важна е и нейната кройка. Разбира се, свободните силуети и плавните кройки с набори правят гънките по-незабележими, дори да са на лице. Така че лятото дойде, време да поскриете нещо от зимата, тъкмо под претекста, че не иска да ви се мачка нищо по вас. Imagine Dragons след многото в бонус.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Baby One More Time с Бритни Спиърс. Края на 20 век беше това и от тогава поработи момичето, не може да се каже нищо лошо, направи и кариера, а после какво се случи нямам никаква идея. Но всъщност, може би, това ще е един от сюжетите, които ще бъдат развити в предстоящия музикален биографичен филм за нея. Предстоят много такива, а един, който феновете наистина очакват с нетърпение, е пълнометражният филм, фокусиран върху живота и кариерата на Бритни Спиърс. След години на спекулации, през 2024 беше съобщено, че студиото Universal е получило театралните права върху историята на Спиърс. Въпреки това, погледнато отвън, напредъка по филма върви наистина бавно и се допуска, че самата Спиърс го държи здраво на стоп в момента. След като биографичният филм беше обявен, певицата сподели публикация, в която изрази ентусиазъм към проекта, особено от перспективата Марк Плат да го продуцира. Споменатия източник обаче твърди, че Бритни забавя проекта заради по-новите си подвизи. През последните няколко години певицата попада в заглавията, именно заради, меко казано, странните си изцепки в профила и в Инстаграм. Ту се появяват, ту ги трие, изобщо нещо се случва там. А всичко се свежда до външния вид, както и до връзките с обществеността. Така стоят нещата за това дали ще има филм или няма. Идеята е, че студиото не би било жизнеспособно или в добра позиция да създава и по-късно да промотира мащабен филм, когато реалният герой явно в момента нещо минава през някакъв труден период и хората в крайна сметка може и да не видят това, което очакват. В началото на миналата година имаше всъщност едно съобщение от страна на Universal, че провалът на проекта изобщо не е опция. Така че след оттегляния филм за Мадона, която също в момента не желае нищо да се прави за нея като в минало време, тъй като наистина тя е в много силна позиция, само след броени дни излиза новия албум Confessions 2, който е продължен на хитовия денс проект Confessions on a Dance Floor от 2005. А с Горли Рейнир Зонавел сега.

0: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са 6 кена по 330 мл, Пепси, Миринда или 7-Up за 2 евро и 61 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
5: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
6: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е провел среща с българския министър-председател Румен Радев, по време на която двамата са обсъдили развитието на двустранното сътрудничество, енергийната сигурност и възможностите за реализиране на съвместни проекти, предава БГНС. В публикация в социалната мрежа X Зеленски благодари за съдържателните разговори с българския премиер и посочи, че специално внимание е било отделено на енергийната сигурност, включително на регионално ниво. По думите му, страните са обсъдили подготовката на украинско-български консултации с цел разработване на общи инициативи. Предложих на България да започне работа по специално споразумение в формат дрон дил, написа украинския държавен глава. Според Зеленски е постигнато съгласие експертните екипи на двете страни да продължат работа по всички обсъдени теми и да подготвят пакет от двустранни документи. Има моменти, в които политиката започва да подменя понятията. Агресията се представя като желание за мир, зависимостта като суверенитета, защитата на чужд интерес като проява на национално достоинство. Именно такъв момент преживяваме днес. Внушенията, че Европейския съюз санкционира православието или Руската православна църква като институция, нямат нищо общо с действителността. Това заяви депутат от ГЕРБ СДС Даниел Митов в декларация от името на парламентарната група. Според бившия външен министър, налагането на санкции срещу руския патриарх Кирил е спор за българския национален интерес, за мястото на страната в Европа и за отношението и към войната в Украина. 11-класник е установен да шофира лек автомобил без свидетелство за управление. При проверка край светофара в пернишкото село Драгичево служители на второ районно установили, че зад влана на автомобил Ауди е 17-годишен ученик, който е неправоспособен. Това съобщиха от областната дирекция на МВР в Перник. Автомобилът е собственост на криминално проявен перничанин, от когото ще бъде потърсена административно-наказателна отговорност. Младежът е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като резултат са отрицателни. Европейската комисия обмисля реформи, които да позволят на банките да преместват по-свободно средства в рамките на Европейския съюз с цел да се намали разликата с конкурентите от САЩ, съобщи Financial Times, позовавайки се на проекта на доклад на Европейската комисия. Предложенията в проекта доклада за конкурентоспособността на банковото дело са насочени към повишаване на ефективността на кредиторите от блока в сравнение с техните американски конкуренти, а също така очертават евентуални капиталови облекчения за ипотеки и заеми за компании без кредитен рейтинг, съобщават финансовите издания. В доклада се посочва, че надзорните органи ще контролират правилата за капитала и ликвидността на ниво компания майка, вместо да задържат средства в местни дъщерни дружества. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес преобладава слънчево време, но със значителна облачност над централните райони от страната. След обяд и до вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието максималните температури 23-25 градуса. Температура на морската вода от 18 градуса по северното крайбрежие до 23 на места по южното.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Минахме в следващия петъчен офис брейк час и тук Спинг Пантерс и Зара Ларсън в Стейтсайд.
3: Следвай музиката.

поне за следващите 5 години Сабрина Карпентър би трябвало да пие спокойно еспресото си вкъщи, след като съда определи в нейна полза 5 годишна ограничителна заповед за един доста настойчив човек, който смята, че

му се полага Сабрина по право. А иначе ограниченията са срещу Уилям Аплгейт, който трябва да стои на поне 90 метра от певицата, от нейната сестра и от гаджето на сестра и явно тримцата добре си живеят заедно в един дом. Петгодишната заповед да припарва до който и да е от тримата, всъщност му забранява и да се опитва да комуникира с Сабрина Карпентър по какъвто и да е начин, както и да притежава огнестрелно оръжие. Явявайки се в съда, въпросното лице без правна защита каза по време на изслушването, че всъщност той и Сабрина трябва да бъдат заедно възможно най-скоро, защото са част от класифицирана военна програма, която следи за националната и глобална сигурност. Добавяйки след това, че опитвайки се да влезе в дома на певицата в Лос-Анджелис повече от няколко пъти, дори се оплакал, че охраната го е нападнала и ударила, защото той абсолютно трябвало да бъде в дома на музикалната звезда и даже казва, че е бил там, настоявайки, че певицата по-скоро е искала той да бъде нейн гост, след това го изгонила. И други филми му се въртят в главата, ама мисля, че не си заслужава, така че в ето такива ситуации една ограничителна заповед, стига да се изпълнява, може и да е добре дошла.

0: The Vibe. Said I'm all about it. Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic. С грижа за вас.
3: Айсвай Магназайм.
4: Подуване, тежест,
5: облегчение след 15 минути.
4: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
3: Магназайм.
4: От Magna Labs.
6: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Само ще разгледаме.
2: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.

0: Витуша, ТОП 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
0: Витуша, ТОП 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, ТОП 20.

0: спомената не е чак толкова далечното минало. С Last Go Is Something не е и от вчера момента, в който един от актьорите, които управлява може би най-добре самолет, това е Джон Траволта. В крайна сметка обаче неговите близки се притесняват, че е време да спре с тази своя страст, защото прекарва повече време от всякога във въздуха, управлявайки любимите си машини, а това силно тревожи основно неговата дъщеря Ела Блу Траволта. Според източници, тя настоява да спре да играе с живота си, докато лети на над 15 000 метра. Повод за нова вълна, притеснение стана и последното постижение на звездата от големия екран, който се похвали на своя 72-и рожден ден, че е получил лиценз да пилотира луксозен самолет за бизнес пътувания на дълги разстояния, след като по-рано се е квалифицирал за далеч по-големи машини, а това само засилва тревогата на хората, които са най-близо до Джон Траволта. Неведнъж е разказвал, че любовта му към авиацията е появила се още в гимназията и, както самият той споделя, бях на 15, когато училището ми предложи авиационен курс, който сложи началото на втората ми кариера. Най-големият самолет в колекцията му разполага с бар, напълно оборудвана кухня, естествено просторна спалня, луксозна баня и така всеки ден, истински запален по авиацията, не обича да пропуска момента, в който да е във въздуха. Макар самият Траволта да не е претърпявал някакви сериозни инциденти, друг известен пилот от Холивуд, това е Харисън Форд, имал няколко опасни ситуации и именно заради това пък близките на колегата му от големия екран смятат, че е крайно време да слезе от небето под формата каране на самолет. Всеки път, когато неговата дъщеря или някой друг спомене страховете си, Джон Траволта настоява, че е по-безопасно от това да се возиш в кола, казва, че взима толкова много лицензии, за да успокои именно децата си, да знаят, че той познава много добре машините и постоянно полага изпити. Децата му няма как да не се тревожат, защото той е от онези бащи, които биха направили всичко за тях, но просто единственото, което явно няма как да направи и не иска да направи, е неговата истинска страст – летенето.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Стайл, колко ни остана до 12, добре, 13 минутки, в които успяваме да извадим от потока новини отново името на Новак Джокович, след като в сряда успя да хване вниманието с пост в социалните мрежи, в който заедно с нашата Дара, знаете какво се случва, бангарангара бързо, срещайки се по време на вечеря. Всъщност от неговия профил на тенисиста в Инстаграм става ясно, че в сряда, 17 юни, всъщност е имало един чудесен повод. Неговата съпруга Елена имала рожден ден, плюс това един хубав кръгъл юбилей. По този повод тенисистът я е изненадал със светлино шоу с дронове. От споделеното видео се вижда как в нощното небе биват изписани послания, като честит рожден ден и най-различни фигури, олицетворяващи семейния им живот. Също така са изписани имената на техните деца. А светлинното шоу с дронове изглежда ще замени добре познатите фойерверки, с които се отбелязват специалните поводи. Освен, че изобщо не е толкова шумно и не стряска животинките и хората, това изглежда наистина доста, доста по-впечатляващо, между другото. Ако не сте виждали, потърсете. Пълно е в YouTube с такива неща. Новия сингъл на Ариана Гранде е това. Hey, that I made you love me.

0: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
1: Мултивитамини Alive. Натурална супер.

0: Действена таблетка подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага!
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
2: Този юни
3: Бронко и Сид, work between the moral,
2: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
3: and the immoral
2: в сивата зона. 19 юни, само в кината.
4: Please drink responsibly.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
6: Спестявай в Била. Вземи череши Била градини 3 евро и 89 цента за килограм. Кайсии 1 евро и 99 цента за килограм. И червени домати 1 евро и 69 цента за килограм. От 18 до 24 юни в Била.
7: Излитаме най-силните имена на електронната сцена. Алок, Армин Ван Бюрен, Махмуд Урхан, Димитри Вегас, Юсуки Юкимацу и още много. Аура, Temple of Eos. От 19 до 21 юни. София, парк Летище София. Музиката не спира. От Залез до Изгрев. Билети Ticket Station BG. Аура, един фестивал. Много измерения. This is what it feels
8: like. Медийната подкрепа на Радио Витуша.

0: новините.
1: Вдигането на тавана на външния държавен дълг до 3,8 милиарда евро е продиктовано от ликвидни затруднения и финансови решения, натрупани през последните години. Това коментираха икономистът и преподавател в УНСС, доцент Щерьо Ножаров и финансови анализатор Макс Баклаян в ефира на Нова Нюс. Според доцент Ножаров, страната се намира в ликвидна криза, което налага поемането на нов дълг. Около 4,7 милиарда евро ликвидност реално правителството разполага с едва около 800 милиона евро. Именно за това се налага теглянето на този дълг, заяви той. Новият дълг не идва от сегашното правителство, той е следствие от натрупани проблеми, при които разходи са били изваждани извън бюджета чрез различни механизми, включително през

0: с Българската банка за развитие. В същото време приходите са били завишавани чрез изтегляне на дивиденти от държавни предприятия и банки, посочи Макс Баклаян. Българската агенция по безопасност на храните започва засилени проверки по схемите училищно мляко и училищен плод на територията на цялата страна. Кампанията стартира от понеделник и ще обхване доставчиците и продуктите, предоставени по двете програми. Инспекторите на агенцията ще проверяват произхода, качеството и съответствието на доставените млечни продукти и плодове с действащите нормативни изисквания. В рамките на проверките ще бъдат взимани проби за лабораторни анализи. Целта на засилени контрол е да се гарантира, че децата в детските и учебните заведения получават качествени и безопасни продукти, които отговарят напълно на изискванията на схемите училищно мляко и училищен плод. От 1 юли в Европейския съюз започва прилагането на нова фиксирана митническа такса от 3 евро върху нискостойностни пратки от електронната търговия, внасени от трети държави. Мярката ще важи за стоки на стойност под 150 евро и се очаква да остане в сила до юли 2028. Темата беше коментирано от Вяра Генова-Рудов, началник на отдел връзки с обществеността в агенция Митници. По думите и най-засегнати от новия режим ще бъдат пратките от големите онлайн платформи, базирани в Китай. 90% от пратките, които влизат в Европейския съюз, практически са от този тип платформи и идват от Китай, заяви Генова-Рудов. Тя посочи, че мащаба на онлайн търговията вече е изключително голям. Само през миналата година в Европейския съюз са влезли над 5,8 милиарда такива пратки. По думи именно този огромен обем е причината европейските институции да променят режима. Израел трябва да спазва протокола за разбирателство, подписан сряда между Иран и Съединените щати, който предвижда прекратяване на военните действия, включително в Ливан. Това заяви френския външен министър Жан-Ноел Баро след новите израелски удари в Южен Ливан. Това споразумение предвижда прекратяване на бойните действия. Израелското правителство трябва да го спазва, а Съединените щати по-специално трябва да окажат целият необходим натиск върху израелското правителство, за да се гарантира това, каза Баро пред радио Франс Енфо. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
0: Наличността на Кристиан Пулишич за решаващия матч на Съединените щати в група D на световното срещу Австралия остава под въпрос, заяви старши треньора Маурисио Почетино. Двубоя предстои тази вечер от 22 българско време. Нападателят изигра ключова роля в първия матч при победата над Парагвай с 4-1 миналата седмица, преди да напусне терена на полувремето поради контузия в прасеца. Той тренира индивидуално в последните дни, а Почетино каза, че ще вземе решение след консултация с медицински лица. Ако той не е на разположение сега, ще бъде на разположение с следващия матч. Полага огромни усилия, увери аржентинския специалист. Кристиан е силен и с чудесен менталитет. Той полага фантастични усилия, за да се опита да бъде готов възможно най-скоро, добави Почетино, цитиран от агенция Reuters. Победа за някой от двата тима, САЩ или Австралия, ще го направи твърд фаворит за елиминационната фаза на Мондиал 2026.
2: Подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес преобладава слънчево време, но със значителна облачност над централните райони от страната. След обяд и до вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието максималните температури 23-25 градуса. Температура на морската вода от 18 градуса по северното крайбрежие до 23 на места по южното. Извършва се ремонт на асфалтовата настилка в платното за Бургас на около 11 км от автомагистрала Тракия, 218-229 км. Отсечката е в област Стара Загора и при изпълнение на строително-монтажните дейности трафикът преминава двупосочно в едното платно. Прогнозният срок за завършване на ремонта и на двете платна е края на юни. Целта е планираните дейности да приключат преди началото на активния летен сезон.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Ето ни в втората половина от петъчния офис брейк. Влизаме тук с The Second Voice и Let Me Be. Витоша.

Джейс Глин в времето от 16 минутки минали след 12. Чакайте сега да видим какво се случва пък в технологичния свят. Отново

0: разправи с изкуствения интелект. Този път обаче какво? Google, не го знам този кой е, но Google знам. Представя измислени чудовища като реални в своите резултати от изкуствения интелект. Функцията AI Overviews отново предизвика критики, след като започне да представя персонажи и събития от популярна хорър вселена като реални факти. Според публикация, системата генерира подробни описания на измислени същества, без да уточнява, че те са част от онлайн художествена фантастика. Един от примерите е едно нещо, което се казва SCP-565, известен сред феновете като главата на Ед. При търсене на термина в изкуствения интелект описва съществото като реален биологичен организъм. Всъщност генерираното обобщение представлява човешка глава, която се придвижва по морското дъно с помощта на мозъчна тъкан, използвана като крака и пипала. Системата твърди още, че ДНК и други данни свързват аномалията с някакъв мъж на име Едуард Белтрам. Действително нищо такова няма и това е само част от общността за съвместно създаване на фантастични истории в интернет. Проблема не се ограничава само до този случай. Излизат и други такива със сложни имена. Авторите на публикацията отбелязват, че повечето потребители вероятно знаят, че това е художествена измислица, ако са имали досег с тези изкуствени персонажи. Това обаче не важи за всички, защото ако някой случайно попадне на тази информация и визуално описание, може да го вземе за достоверно. Случая отново поставя въпроса за надъжността на генеративния интелект при обработка на информация. Големите езикови модели продължават да срещат доста трудности и при разграничаването на факти от художествена измислица, особено когато едно измислено съдържание е представено в доста реалистичен формат. И изкуственият интелект ви убеди, че има някакви лазащи човешки глави с пипала по дъното на морето.
1: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
2: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
1: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
2: А имам ли право на втори отговор?
1: Давай.
2: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
1: Верен отговор.
2: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Арктик от Купър Хънтър. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Арктик в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
6: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелонебите!
7: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland!
8: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.

David и Джей и So Bizarre стана 12:30, даже минутка след това. Имате малко време да се подготвите за Coca-Cola The Voice турнето 2026, защото днес, 19 юни, идва в Пазарджик 100 артисти, много музика и хайп, the vibe. Изживяване на 19 юни днес Парк Острова ще се превърне в сцена за едно от най-мащабните музикални събития.

0: 18 часа.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: 16 минути до 1 с Джонас Блу и Малива в Edge of Desire. Наближаваме към петъчния, мисли си, ще знаеш кръг. Последен шанс да се включите в играта за седмичната награда, която също ще отиде при някого след новините с Pink Panthers и Зара Ларсен след малко в Stateside.
1: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения. 20 години без хартия. Без опашки. Без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: с партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

МВР започва по-строги действия срещу лошата пътна инфраструктура и високия травматизъм по пътищата. Главният секретар Любомир Николов съобщи, че до стопаните на пътищата се изпращат писма с описани проблеми, а при липса на реакция ведомството ще подава сигнали до прокуратурата. Според МВР, доброто състояние на шосетата е ключово за намаляване на катастрофите. Докато продължават ремонтите на автомагистрала Тракия в пиковите часове, ще се ограничава движението на тирове над 12 тона. В навечерието на летния сезон Николов е разпоредил на областните дирекции да посочват участъците с концентрация на катастрофи, както и местата за гонки и дрифтове, за да бъдат взети мерки. От началото на акцията срещу нелегалните състезания са спрени 41 гонки, като санкциите включват

0: Глоба от 3000 лева, 12 месеца без книжка и спиране на автомобила за 3 месеца. Мотористи от цялата страна протестираха в София срещу рязкото поскъпване на застраховката гражданска отговорност, което според тях достига над 80% спрямо миналата година. Те настояват за разсрочено плащане и за сезонна застраховка, тъй като моторите се използват само част от годината. Комисията за финансов надзор заяви, че подкрепя въвеждането на сезонна полица. Исканията на мотоклубовете вече бяха обсъдени и в икономическата комисия на парламента. Разходите за труд в България продължават да растат значително през първото тримесечие на 2026, показват данните на националната статистика. Разходите за възнаграждение на един отработен час се увеличават с 13,2% спрямо година по-рано, а другите разходи извън заплатите с 1,42%. Най-силно нарастват разходите за възнаграждение в сектора други дейности плюс 20,6%, докато най-слаб пръст има при операции с недвижими имоти, плюс 7,7%. Съпредседателят на Демократична България Божидар Божанов определи заявката на правителството за вето върху европейските санкции срещу Русия като стратегическа грешка, която рискува да постави България в положението на, цитирам, Орбанова Унгария, държавата в изолация в рамките на Европейския съюз. Той предупреди, че подобна позиция може да маргинализира България в момент, когато съюзът се движи на две скорости, а страната има шанс да бъде сред водещите след влизането в еврозоната. Според него не е приемливо стратегически решение да се мотивират с казус, свързан с агент на руските служби, и това поставя страната в риск от тежка европейска изолация. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд ще бъде слънчево, главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места предимно в планинските райони ще превали и прегърми, ще духа слаб в източните и планински райони до умерен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Петък е, играем финал на тази седмица. Мисли си, че знаеш, съвсем скоро в последен опит да стигнете до седмичната награда. Добре, предстои, а това е Зейн в Die For Me.

0: Ava Max Sweet with Psycho, 14 минути след един, сега сте вие. 0878 50 000. Добре, караме го на футбол твърдо и през финалния ден от мисли си, че знаеш, защото така, ако сега нещата изглеждат цветни, шарени, могат да се използват наистина всякакви вариации на футболна топка, всъщност емблематичният черно-бял дизайн на топката с 32 отделни парчета, бели и черни, се превръща в световен стандарт за изобразяване на футболна топка доста отдавна, но сега искам да ми кажете на 0878 50 000, какъв предмет от реалността е вдъхновил дизайна на кожаното кълбо и кога е представено за първи път в този си вид. Айде да ви видя какви сте футболисти.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
5: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 18 до 21 юни в Лидъл пърленка с 50% намаление за 25 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Свинско месо в собствен сос XXL за

Пъпката. Български мити картофи с 50% намаление за 49 цента килограма и 125 грама боровинки за 99 цента. Лидъл. Заслужава си.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

0: каскада в Every Time We Touch. Само две минути ни останаха до 1:30 и с много игрово време още в финалния. Мисли си, че знаеш кръг за тази седмица. Да, петък е, време и за седмичната награда, но първо ориентираме се към емблематичния черно-бял дизайн на футболната топка. Знаете го, 32 отделни петоъгълничета, 20 бели, 12 черни. Да, това е нещо като световен стандарт за изобразяване на футболна топка. И това го знаем всички. Но сега питането тук е: кой предмет е вдъхновил точно този дизайн на коженото кълбо и кога е представено то в този си вид? Вие сте 087-850-1000.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Моно и Любо Киров в Луна. И още малко време за игра на 087-850-1000. Финалния кръг от Мисли си, че знаеш за тази седмица. Отворен още 5 минути. Мадонна и Сабрина Карпентър. Даже по-скоро тук с Bring Your Love.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
2: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро покрива идеално всички стени и очаквания.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: Тя закъснява, всички вече са там и когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата й е перфектен. Мия

0: Боя за коса с Plex технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
2: Този юни.
3: Той ток възможно най-бързо.
2: Играчките се изправят срещу...
4: Здравей! Аз съм Лилипад.
2: Технологиите.
4: Кони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
2: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
5: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
6: Хванали са контролерите! Положението е напечено!
7: Играят се на ръка, с другата са хванали по 2-3 мутащите!
6: Гладни са! Пръчици почти не останаха!
5: Отлитам и аз!
6: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
2: Пръчици Бони, звездите на Между другото.
8: Излитаме! Най-силните имена на електронната сцена. Алок, Армин Ван Бюрен, Махмуд Урхан, Димитри Вегас, Юсуки Юкимацу и още много. Аура, Temple of Eos. От 19 до 21 юни. София. Парк Летище София. Музиката не спира. От Залез до Изгрев. Билети Ticket Station BG. Аура. Един фестивал. Много измерения. This is what it feels
1: like. Медийната подкрепа на Радио Витуша.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do, brzo, че няма време. А финалния, мисли си, че знаеш, кръг за тази седмица приключва в търсенето на предмета, който е вдъхновил емблематичния черно-бял дизайн на футболната топка, онази, която познаваме с 32-та панела. 20 бели, 12 черни, мисля, че бяха, но в този си вид коженото кълбо е произведено, защото е приличало на какво и през коя година се е появило. Ето, това исках да чуя от вас.
1: Допълвам с известен американски комитичан сателит Тесла. Изтеря в орбита преди 62-а година.
0: Сателита е Телстар, Тесла е нещо друго, да. Но 62-а е момента, в който е пуснат този сателит, а пък за първи път Телстар е ласт, да, както се нарича.
1: Да.
0: За първи път света вижда тази топка на европейското по футбол през 1968 и е емблема на световното две години по-късно в Мексико. Да, комуникационният спътник е Телстар от 1962. Намерете го, вижте го. Приблизително сферичен и усеян с слънчеви панели, които доста наподобяват вида на футболната топка. И заради това и тя е кръстена така Телстар от компанията, която я произвежда. Добре, хайде сега пък и някой, който... ще си вдигне телефона най-добре, за да си вземе седмичната награда за поне един правилен отговор в някой от кръговете, не заради друго. Добър ден, Николета Иванова, здрасти! Добре, май няма нужда да обяснявам нито откъде се обаждам, нито защо.
2: Ами сетих се, да.
0: Не. Добре, късмета от мисли си, че знаеш. Тест походи тази седмица заради твое участие. За какво си говорихме?
2: Много благодаря.
0: Моля.
2: За клетките, колко са дълги в разгънато
0: ДНК спиралата, която можеше да се разтегне, ако вземем всичките ДНК спиралки и ги разтегнем колко пъти, някъде 43 пъти до Слънцето и обратно, нещо такова беше. Много дълго имаме като информация в себе си.
2: Много благодаря.
0: Още днес. Така. Аз също благодаря. Надявам се да се чуваме и в други кръгове. Заповядай пак.
2: Ще звънка. Много благодаря. Хубав ден желая.
0: Хубав уикенд. Чао.
2: Благодаря ви. Чао.

0: Недейте да плачете, петък и уикендът идва и продължава състояние. Витоша on air.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Парламентът прие на първо четене промени в закона за кредитните институции, с които се въвеждат две европейски директиви и се разширяват надзорните правомощия върху банковия сектор. Заместник министърът на финансите Людмила Петкова обясни, че се създава възможност за санкции срещу банки и финансови холдинги при неизпълнение на задължения, както и че се затягат правилата за независимост и прозрачност на служителите и членовете на управителния съвет на БНБ. Промените се включват и нови изисквания за оценка на надежността и пригодността на ръководните кадри в банките. Според Европейска директива, нито един член на управителния орган, освен управителя, назначен след 11 януари 2026, няма да може да заема длъжността повече от 14 години. Оперативна информация сочи, че службите разполагат с насоки за местонахождението на Петьо Петров Пепи Еврото. Главният секретар на МВР Любомир Николов заяви, че при издаване на европейска заповед за арест той очаква Петров да бъде задържан в кратки срокове и върнат в България, за да се изправи пред съда. Всички материали по оперативно-издирвателните действия вече са предоставени на Софийската градска прокуратура, като данните са събрани съвместно от сектор издирване и Главна дирекция Национална полиция. КТ Подкрепа отново настоява за необлагаем минимум, равен на минималната работна заплата, както и за по-високи данъци за хората с по-големи доходи. Синдикатът предлага още по-справедливо имуществено облагане, ограничаване на данъчните неравенства, премахване или значително повишаване на осигурителния таван, както и по-адекватно заплащане на труда и равни права в държавния и частния сектор. Бизнесът в лицето на Българската стопанска камара е категорично против промени. Според организацията плоският данък е ясен, справедлив и гарантира висока събираемост, както за миналата година тя е била над 98%. РЗИ Варна препоръчва временно да се забрани къпането на офицерския плаж, след като мониторингът на морската вода е отчел завишени нива на Ешерихия коли и чревни ентерококи, които представляват риск за здравето на къпещите се. До областния управител е изпратено предписание за задължителни хигиенни и противоепидемични мерки, а на самия плаж трябва да бъде поставена

0: ясна предупредителна табела с текст: къпането временно не е разрешено. От 1 юли 2026 всички леки търговски превозни средства и микробуси между 2,5 и 3,5 тона, които извършват международен транспорт или каботаж срещу заплащане, ще трябва да бъдат оборудвани с интелигентни тахографи от второ поколение. Устройствата ще записват граничните преминавания, точки на товарене и разтоварване и активността на водача. Изискването важи само при движение извън страната или при каботаж, ако бусът се използва само в рамките на България, правилото не се прилага. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: След обяд ще бъде слънчево, главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места предимно в планинските райони ще превали и прегърми, ще духа слаб в източните и планински райони до умерен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: 4 минути след 14-тия час. Здравейте от мен, Стоян съм, а това е старта на петъчното издание на Витоша On Air. В края на предаването спокойно ще можем да кажем здравей уикенд, но до тогава има време. Днес стартираме с Bibi Rexha и Faithless. New Religion сега по Витоша. Витоша.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Миром и любов като небе, това чухме по радио Витоша на Джим Кери, една от най-големите звезди на киното от 90-те години, началото на века. В последно време обаче е по-малко активен в актьорските си ангажименти и въпреки това предстои да участва в Sonic 4 филмът, където ще даде гласа си. От The Hollywood Reporter обаче разбираме, че е много вероятно актьора да се завърне в една от най-култовите роли в кариерата си. 26 години след като излезе Гринч, Джим Кери предстои отново да се превъплати в зеленото същество, което мрази и Коледа. По разработването на продължението вече работят от Universal и Imagine, а освен актьора се очаква да се завърне и режисьорът Рон Хауърд. Хауърд също така ще бъде и продуцент, заедно с партньора си от Imagine, Брайан Грейзър. В момента Джим Кери все още води преговори за участие, но ако се стигне до сделки и проектът се задвижи, сценария ще бъде поверен на триото Алек Бърг, Джеф Шейфър и Дейвид Мандел, а продължението, както можем да предположим предвид началния етап, все още няма заглавие. Гринч сред филмите, които са неизменна семейна коледна класика. Още с излизането си през ноември 2000-та година той чупи бокс офис рекорда с печелени 260 милиона долара отвъд океана и общо 345 милиона долара в световен мащаб. Освен това печели и награда Оскар за най-добър грим на Рик Бейкър и Гейл Роуел Райан, които преобразяват Джим Кери за ролята. В интервю за миналата година пред Vulture актьора издава, че за малко се е разминал на косъм с ролята на грим.

Линч. Именно заради грима, чийто процес той разкри, че е отнемал около 8 часа и е бил изключително мъчителен процес. Кери призна, че е искал да се откаже от продукцията още в първия ден и да върне хонорара си от 20 милиона долара, но в крайна сметка не го е направил. Освен това, и преди е казвал, че е отворен към идеята да се завърне в ролята на Гринч. Затова и можем да не сме съвсем изненадани, че вече се работи по продължение, разбира се, и слава богу, отново с участието на Джим Кери. А ние продължаваме, ето така, Halsey и Without Me, този следобед в ефира на Радио Витоша.

0: мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага!
1: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
2: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 10 яйца размер М за 1 евро и 95 цента и литър прясно мляко Димитър Маджаров за 1 евро и 49 цента. Kaufland.

0: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com – официален спонсор на лятото.
2: Einzweig Magnazyme.
3: Подуване, тежест,
4: облегчение след 15 минути.
3: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme от Magna Labs.
5: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
6: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побърза и гръбни любимия ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: само по Радио Витоша.
1: Понеделник сутрин в Тройка на разсъмване ще говорим за детето и заветната мечта един ден то да ни вози с автомобила. Да ни отмени на тежката задача да въртим геврека до преклонна възраст.
2: Ще си поговорим за финала на миналата седмица. Две деца на 14, две на 12 години и едно на 15 и за лятото, което предстои.
1: Каква отговорност трябва да носят родителите за това, че децата им се пребиват по улицата и толкова деца ли имаме загубене, че можем да ги пилеем ей така?
2: Познаваме ли достатъчно децата си, за да сме спокойни, че можем да оставим ключовете за личния си автомобил, ей така на масата, безконтролно и да знаем, че никога не биха ги взели без да питат?
1: Или пък сами ги поощряваме да карат, защото нали трябва да се научат, а от тия курсове какво ще разберат нищо.
2: Решихме да ви питаме, на какво сте готови, за да стане детето ви добър шофьор? Платих му два курса за всеки случай, чакам да вземе книжка и ще караме заедно или оставям ключовете от колата и си лягам, на сутринта са на същото място.
1: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша Тройка на разсъмване.
2: И ви посрещаме в понеделник точно в 6.

Елтън Джон, Дуа Липа и Cold Heart. Това чухме по радио Витоша. А ако сте прекарали последните 10 години в очакване Матио Маконахи и Уди Харлсън отново да ви побъркат с екраната си химия, както го направиха в първия и да си кажем честно най-добър сезон на истински детектив, ето ви добри новини. Двамата се завръщат на екран, но този път няма да гонят серийни убийци в Луизиана, а истината за собствената си ДНК. Това ще се случи в подготвения от Apple комедиен сериал «Братя», който ще излезе в платформата на 23 септември. В 8-те епизода, създадени от продуцента на офисът Ли Айзенбърг, Маконахи и Харлсън ще играят леко карикатурни версии на самите себе си. Сюжетът се заплита, когато Уди отива на гости в прочутото ранчо на Матио в Остин, Тексас, за да ближе рани след проваления сватбен ден на дъщеря си. Там обаче двамата надушват строго пазене тайно от миналото. Съществува напълно реален шанс те да са биологични братя. Докато Харлсън обръща ранчото с главата надолу в търсене на още информация, Матио балансира между шока, кризата на идентичността и колебанието дали да се кандидатира за губернатор на Тексас. Резултатът обещава хаотична, смешна и леко абсурдна история за приятелство, славата и тънката граница между градските легенди и реалността.

В ролята на майката на Маконахи ще видим ветеранката Холанд Тейлър, която познаваме с ролята на суровата майка на Чарли от Двама мъже и половина. Най-хубавото е, че сериалът стъпва на реални слухове, които двамата актьори сами подклаждат от години. През 2023-та Харлсън нахвърли бомба в интервю за Esquire, признавайки, че майката на Маконахи е имала кратка афера с неговия собствен баща. Не сме си правили ДНК тест, но има твърде много моменти, в които си мисля, божичко, та ние сме еднакви. Нещата, които той прави, начина по който говори, усещам го от години, сподели тогава Уди. ДНК тест все още не е направен, но пък имаме сериал за сметка на това. А сега продължаваме ето така. Мистер Пропси Waves. Преди това Дженифър Лопес и Давид Гета. Save Me Tonight слушаме в ефира на Радио Витоша.

0: Мистер Пропс и Уейвс, това чухме по радио Витоша на Coca-Cola The Voice Турнето 2026. Идва в Пазарджик, 100 артисти, много музика и хайп да вайп и живяване. Днес парк Острова ще се превърне в сцена на за едно от най-мащабните музикални събития на лятото, което ще събере на едно място любими изпълнители, специални активности и хиляди фенове. Публиката в града ще види едни от най-обичаните български изпълнители Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Файър и Ини. За откриването ще се погрижат Реми Тойн, Тео и Наси Свеж. Ник Николаев ще добави допълнителна енергия с шоу на барабани. Активностите в Пазарджик започват още от 16 часа, а началото на концерта е в 18, парк Острова, Пазарджик. Coca-Cola The Voice Турнето 2026.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Гордо и Локо Локум, това в ефира на Радио Витоша, 16 минути преди новия 15 час и новините с Роско, след малко продължаваме. Ето така, ще чуем Теди Суимс и неговото Мистер Know It All, разбира се, в ефира на Радио Витоша.
1: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат, до 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl заслужава си. Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на Zora.bg до 25 юни.
3: Такси Ми фор Бизнес вече работи. Браво. Ето вчера, едни наши нови клиенти казаха, че като част от възнаграждението на служителите си, вече са им добавили по 50 евро на всеки за таксита на месец.
4: Къде работят тия хора?
3: Сигурно е много хубав човек да има такива хубави шефове.
4: Да.
3: Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес. На taximi.bg, наклона на черта, бизнес.
4: Бизнес, бизнес, бизнес.
5: Спестявай в Била. Вземи череши Била градини 3 евро и 89 цента за килограм. Кайси 1 евро и 99 цента за килограм. И червени домати 1 евро и 69 цента за килограм. От 18 до 24 юни в Била.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

The Kid Laroi, Justin Bieber и Stay. Това по Радио Витоша, 7 минути преди новия час. До новините продължаваме с Coldplay, Adventure of a Lifetime. Преди това нека си припомним една друга класика, Кушин и Catch, сега по Радио Витоша.

0: Σωσέ. Новините.
1: Европейската комисия даде положителна предварителна оценка на четвъртото искане на България за плащане по механизма за възстановяване на стойност 1 милиард и 100 милиона евро. Според Брюксел, страната е изпълнила 23 от 26 заложени етапа и цели. Комисията отчита напредък в реформи и инвестиции, които имат ефект върху борбата с корупцията, дигитализацията на правосъдието, професионалното образование, устойчивия транспорт, възобновяемата енергия, земеделието и здравеопазването. Остават три неизпълнени елемента. Това са ключов етап, свързан с законодателството във ВИК сектора, който не е финализиран. Цел, свързана с подкрепа за културния сектор, която трябва да бъде изпълнена до 31 август тази година. Необходимост от допълнителни разяснения по етап в областта на обществения транспорт, за който България е поканена да внесе мотивирано искане за преразглеждане. Кметът на Варна Богомир Коцев съобщи, че е подписал първата от общо 10-12 заповеди за събаряне на незаконни многофамилни къщи в местността Баба Алино. Всички постройки са собственост на фирма Forest Club на Олег Невзоров и са изградени въз основа на 4 удостоверения за търпимост, които според общината са фалшифицирани. Сградите нямат обитатели и подлежат на обжалване в 14-дневен срок. Извършено е пълно въздушно лазерно сканиране и за незаконното селище с дрон е създаден 3D модел с точност до 2-3 см. Проверени са над 300 удостоверения за търпимост във Варна, като за около половината няма доказателства, че сградите са съществували преди 2009. Само летище София разполага с нужната инфраструктура, за да приема американските военно-транспортни самолети, разположени у нас преди началото на конфликта между Съединените американски щати и Иран. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов в парламентарния контрол. България е поставила пред САЩ въпроса за пребазирането на самолетите, тъй като разрешението за престоя им на столичното летище изтича. Проведени са проучвания на военните авиобази Безмери граф Игнатиево, които са определени за съвместно ползване, но към момента те не могат да поемат тези машини. Пожар избухна по обед в курорта Слънчев бряг, след като отпадъци край хотели и заведения са се запалили. Заради силния вятър огънят е обхванал и покрив на търговски обект. На място работят 4 пожарни екипа. Според властите няма опасност за туристи, персонал.

0: канал или близките сгради. Жители съобщават, че пламъците са се виждали дори от Поморие. Причините за пожара се изясняват. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд ще бъде слънчево, главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места предимно в планинските райони ще превали и прегърми, ще духа слаб в източните и планински райони до умерен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни в началото на 15-я част този петък в ефира на Радио Витоша, Lady Gaga и Dolce. Runaway слушаме сега.
3: Витоша, следвай музиката.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Тъмбленин, това звуча в ефира на Радио Витоша на бразилската легенда Роналдо Луиш Назарио де Лима. Не скрива схищението си от представянето на Меси в първия мач на Аржентина на световното, в който десетката вкара и трите гола за своите във вратата на Алжир. Според феномена е дошло време диспутът за това кой е най-добрият футболист за всички времена да приключи и за такъв да бъде обявен аржентинеца. Да, ама не, ще ви кажа пък аз. Говорейки пред португалското издание Абола, Роналдо засипа с похвали Лео Меси. Време е светът да спре да се крие и да приеме факта, че той е най-добрият играч на всички времена. Меси продължава да се представя отлично сезон след сезон и сега на световното първенство, но все още витаят съмнения около него. Това бе незабравима историческа нощ, която ще остане завинаги в учебниците по история. С хет-трика си аржентинец изпревари и Роналдо де Лима по общ брой голове на мундиали и се изравни на върха с германеца Мирослав Клозе с общо 16 попадения. Рекордите са създадени, за да бъдат чупени, а човекът, който ги чупи, не изненадва никой футболен фен по света. Освен това, Аржентина е настоящият световен шампион, припомня феномена добре. А ние продължаваме ето така следобедно. Years and years, he takes shelter. Слушаме вече в ефира на Радио Витоша.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App. Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Излитаме най-силните имена на електронната сцена. Алок, Армин Ван Бюрен, Махмуд Урхан, Димитри Вегас, Юсуки Юкимацу и още много. Аура, Temple of Eos. От 19 до 21 юни. София. Парк Летище София. Музиката не спира. От Залез до Изгрев. Билети Ticket Station BG. Аура. Един фестивал. Много измерения. This is what it feels
6: like. Медийната подкрепа на Радио Витуша.

Били Айлиш и Birds of a Feather. Това по радио Витушем на бразилската легенда Кафу също изказа своето мнение по вечния въпрос относно най-великите футболисти в историята, обяснявайки разликата между тях и останалите. Бившият защитник говори пред Ел Мундо и обясни, че не трябва Меси, Марадона и Пеле да са единствените трима, които хората приемат за върха на този спорт. Да, да не забравяме Кристиано Роналдо, извиняйте много. Това са играчи, които са писали история, оставили със своя отпечатък, били са световни шампиони, играли с невероятна лекота, не са се притеснявали да дриблират, да стрелят, да бележат. Страхотно беше да ги гледаме. Обичам изкуството на футбола, Марадона е точно това, същото се отнася за Меси и Пеле. Роналдиньо също е такъв футболист. Когато видя играч, който прави нещо различно, който кара очите ти да светят, наистина се наслаждавам. Четиримата са най-великите в историята, поставям ги на едно ниво. Двама бразилци и двама аржентинци. От епохата, в която аз съм гледал футбол, те наистина правеха и продължават да правят разликата. Никога не сме виждали Меси, Роналдиньо, Пеле и Марадона да се бият с някой на терена. Виждали сме ги да играят футбол, поемали са удари, падали са, ставали са, как са унижавали противника, като са го подминавали с топката и са вкарвали голове. Това обичаме да гледаме. Единственият проблем на Анчелоти в националния отбор на Бразилия е, че няма достатъчно време да накара играчите да разберат какво иска той от тях. При него всичко е свързано с тренировки, ежедневна работа, всичко се повтаря многократно на тренировка, за да могат играчите да разберат какво иска като тактика и подход. За първи път в историята имаме треньор, за когото се говори повече, отколкото за отбора. Той е много важен за Бразилия сега. Анчелоти ще направи всичко за националния отбор, защото той е способен и много компетентен в тази професия. Неймар е гений, талант, златно момче, което можеше да направи повече с таланта си, защото имаше качествата и възможностите, но просто трябваше да иска. Ако се беше отказал от много

неща, ако беше тренирал повече, ако се беше отдал повече, ако искаше да е световен шампион, щеше да бъде различно. Да спечелиш шампионската лига е различно от това да спечелиш Копа Либертадос. Когато си световен шампион, не представляваш отбора си, а своята нация. Той още не е разбрал колко е важно да бъдеш шампион. Малцина имат привилегията да кажат, че са шампиони на света. Наистина много са малко. Така завършва коментара си бразилската легенда. А ние продължаваме ето така в музикално отношение The Second Voice и Let Me Be, а преди това Kungs vs. Cooking on Three Burners и This Girl по радио Витоша.

0: The Second Voice и Let Me Be, това чухме по радио Витушем на Coca-Cola The Voice турнето 2026-та. Идва в Пазарджик, 100 артисти, много музика и хайп, да вайп и изживяване. Днес парк Острова в Пазарджик ще се превърне в сцена за едно от най-мащабните музикални събития на лятото, което ще събере на едно място любими изпълнители, специални активности и хиляди фенове. Публиката в града ще види едни от най-обичаните български изпълнители Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Файри и За откриването ще се погрижат Реми Тойн, Тео и Наси Свеж, а Ник Николаев ще добави допълнителна енергия с шоу на барабани. Активностите в Пазарджик започват още от 16 часа, а началото на концерта е днес в 18 часа. Парк Острова в Пазарджик.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

0: BTS и Stream. Това чухме в ефира на Витоша. Малко храни са успели да се превърнат в световен символ на удоволствието, така както е бургерът. Макар днес да го свързваме най-вече с щатите, корените му могат да бъдат последени до немски град Хамбург, откъдето, разбира се, идва и името хамбургер. През годините простото съчетание от месо и хляб е претърпяло истинска революция. От улична храна за работници до гурме изживяване. Любопитен факт е, че всяка секунда по света се изяждат хиляди бургери, а най-добрите майстори на занаята твърдят, че перфектният бургер не зависи само от месото. Балансът между сочната телешка питка. Какво пишете, бе, хора? Сочната питка, сочното телешко кюфте, пухкавото хлебче, сосовете и гарнитурите е това, което превръща една обикновена хапка в незабравимо кулинарно преживяване. Именно за това платформата World's Best Burgers публикува на 18 юни своята най-нова класация от 101 ресторанта, които приготвят най-вкусните бургери на планетата. За да бъдат оценени обективно, заведенията преминават през строга проверка от дегустатори и специални посланици на платформата. Финалното решение се взема от експертен екип, който анализира няколко ключови критерия. Това са качеството на месото, произход на вид на телешкото и проследимост на продуктите, състав и изпълнение на бургера, баланс на вкусове, качество на добавките, както и постоянство, дали всяка локация поддържа едно и също високо ниво. Освен това е важно и клиентското изживяване, обслужване, атмосфера, напитки и удобство и така нататък и така нататък. На кои са големите победители тази година? На върха на световната класация застава Bleaker Burger от Лондон, верига с 8 обекта в британската столица, известна със своите изключително сочни телешки бургери и безкомпромисно качество. Второто място е заето от друг лондонски фаворит, това е Black Beer Burger, а бронзовия медал отива при кафе Маргарет Сидни, където освен впечатляващи бургери, посетителите могат да се насладят и на десерти, които също заслужават внимание. Четвъртата позиция е за The Diplomat в Хонг Конг, където докато датския Gasoline Grill в Копенхаген допълва челната петица, а номер 10 изглежда ето така. На шесто място е Sip & Guzzle в Нью Йорк, Hawksmoor St. Pancras в Лондон, на седмо No One, нямам никаква идея, на осмо място, това се намира в Нью Йорк заведение, Amboy Quality Meats LA на девето място и на десетото място откриваме The Grill at the International в Сидни. Ами, това е положението с вкусните бургери по света, ние продължаваме така. Pink Panthers и Zara Larsson, Stateside, но след малко по Витоша.
1: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витоша.
2: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
3: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
2: А, говоря за обзавеждането на банята.
3: А моята дума няма ли да се...

0: чуе?
1: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
2: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски заяви, че ремонтът и привеждането в изправност на язовир Огоста е абсолютен приоритет за ведомството. Той напомни, че въпреки решение на Министерския съвет от 2018 година за реконструкция, до момента не са предприети никакви реални действия, тъй като ремонтите е трябвало да бъдат вложени на Държавната консолидационна компания. Последните проверки показват, че язовирът е в неизправно, частично работоспособно състояние и може да се използва само при спазване на ограничено водно ниво до 193 метра, което означава максимум 400 милиона кубически метра при общ обем от 506 милиона кубически метра. В момента се подготвя техническо задание за обществена поръчка за изготвяне на работен проект за основен ремонт на съоръжението, което е определено като обект от стратегическо значение за националната сигурност. Мобилна автоматична станция започва да измерва качеството на въздуха в Велико Търново след серия от сигнали за миризми и запрашаване от завода Кроношпан България. Станцията, докарана от Русе, е разположена в квартал Зона Б и в рамките на 72 часа ще отчита нивата на фини прахови частици 10, серен диоксид, азотни оксиди и озон. След анализ РИОСВ ще сравни резултатите с нормативните стандарти. Екологична инспекция съобщи, че ще глоби завода, след като само за ден са подадени над 100 сигнала за обгазяване. Това се случва дни след като Кроношпан възобнови работата на спрената за 5 месеца линия за ПДЧ след решение на Върховния административен съд. Софийският градски съд осъди Симона Радева на 3 години и 6 месеца ефективен затвор при първоначален общ режим за лично укривателство. Съдът прие, че тя е действала умишлено, с ясното съзнание, че помага на Георги Семерджиев да избегне правосъдие и е предвиждала последиците от действията си. Присъдата е окончателна и не подлежи на обжалване. Окръжната прокуратура Бургас поиска постоянен арест за двама мъже, обвинени в опит за умишлено убийство на 46-годишен мъж в Карнобат. Побоят е извършен в сряда в двора на местно училище. Разследването установява, че жертвата е била многократно удрена с юмруци, ритници и дървена пръчка, вследствие на което е получила тежки травми и е настанен в реанимация. Обвиняемите са двама, като единият от тях е непълнолетен. Според прокуратурата, те са действали заедно като съизвършители и са направили опит да умъртвят пострадалия. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
0: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.

0: Треньорът на Марокко Мохамед Уагби заяви, че тимът трябва да помни силното равенство. Един на един срещу Бразилия, но да насочи пълния си фокус към Шотландия, която води в група С с 3 точки след победата над Хаити. Според него еуфория няма. Отборът е наясно, че трябва да бъде още по-добър в следващия матч и да развие играта си. Халфата с един Унахи подчерта, че Марокко се стреми да надгради историческия полуфинал от Катар 2022, а не просто да блесне в един матч. Той напомни, че Мондиал 2026 е по-дълъг и изисква постоянство, а целта е тимът да стигне по-далеч от предишното първенство. Марокко вече не е аутсайдер, а фаворит срещу Шотландия, но играчите са наясно, че имат само една точка и задължително трябва да спечелят, за да улеснят последния си матч срещу Хаити. Уагби и Унахи подчертаха, че зад отбора стоят 40 милиона мароканци и очакванията са високи. Матчът Марокко-Шотландия е тази нощ в 1 часа българско време, а последната среща на африканците е на 25 юни срещу Хаити.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Пред нощта ще се изясни на цялата страна, вятърът ще отслабне и в повечето места ще стихне. Утре ще бъде слънчево, развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове, ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. Ограничено е движението на автомагистрала Струма при 78-я километър в района на Мурсалево. Трафикът в посока Благоевград се е пренасочил в изпреварващата лента, а активната е затворена заради компрометирана дилатационна фуга. От агенция Пътна инфраструктура призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и да спазват поставената пътна сигнализация.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: И старт на последния час на Витоша On Air в днешния петък. Тейн Импала и Джени. Дракула. Това слушаме сега.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Джейсън Дерулу и Take You Dancing. Това чухме по радио Витоша на най-голямото спортно португалско издание Абола. Разкритикува остро Кристиано Роналдо. Дебютът му на Мондиала тази година срещу Конго се превърна в провал, след като 41 годишният нападател изпусна куп положения. Коментарната статия на португалските журналисти с заглавие «Благодарим ти за всичко, Кристиано, сега е време да си вървиш». Е, прекалявате да малко по-крайни сте, отколкото ми се струва на мен, но може би пък само на мен така ми се струва. Знам. Ето какво пише в материала. Има един много деликатен въпрос. Той се нарича Кристиано Роналдо. Пишем тези редове с дълбока благодарност. Кристиано е най-добрият футболист в историята на Португалия и един от двамата най-добри играчи в историята на световния футбол. Той

ни донесе титли, рекорди, незабравими моменти и международна известност, каквато никое друго предишно поколение не е успяло да постигне. Цялата страна му дължи много, именно за това е болезнено да бъдем свидетели на края на една ера. На 41 Кристиано вече не е същия играч, какъвто беше на 31 и няма как да бъде. Времето непобедим противник засяга всички ни, а професионалните спортисти още повече, независимо от величието им и това, което в продължение на две десетилетия беше очевидно. Неговия статут на основен лидер на националния отбор вече не е така, това пише португалският журналист Нуно Сараева. Отправям искрен призив към Роналдо, вече няма какво да доказва нито на португалския народ, нито на футбола, нито на себе си. Историческият му статут е гарантиран за винаги. Дойде времето да се оттегли със същото величие, с което се появи, от уважение към себе си, към съотборниците, към националния отбор, към клуба, който го е възпитал, великия спортинг клуб на Португалия, за да даде пример на хилядите деца, които правят първите си стъпки във футбола и които, като този вече почти възрастен мъж, го боготворят, и от уважение към милионите португалци, които са израснали с възхищение към него. Легендите не престават да бъдат легенди, когато се оттеглят. Напротив, често те стават още по-велики, когато знаят как да изберат подходящия момент, за да кажат с Богом, допълва още португалския журналист. Аз искрено пожелавам на Кристиано в следващия матч да им затвори устите много-много бързо на всички, а ние продължаваме ето така. Луис Капалди и Someone You Loved. Това слушаме сега по радио Витоша.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
0: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира. Васермелонебите!
4: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.

0: Радио Витоша.
1: Понеделник сутрин в тройка на разсъндане ще говорим за детето и заветната мечта един ден то да ни вози с автомобила. Да ни отмени на тежката задача да въртим геврека до преклонна възраст.
2: Ще си поговорим за финала на миналата седмица. Две деца на 14, две на 12 години и едно на 15 и за лятото, което предстои.
1: Каква отговорност трябва да носят родителите за това, че децата им се пребиват по улицата и толкова деца ли имаме загубене, че можем да ги пилеем ей така?
2: Познаваме ли достатъчно децата си, за да сме спокойни, че можем да оставим ключовете за личния си автомобил, ай така на масата, безконтролно и да знаем, че никога не биха ги взели без да питат?
1: Или пък сами ги поощряваме да карат, защото нали трябва да се научат, те от тия курсове какво ще разберат нищо.
2: Решихме да ви питаме, на какво сте готови, за да стане детето ви добър шофьор? Платих му два курса за всеки случай, чакам да вземе книжка и ще караме заедно или оставям ключовете от колата и си лягам, на сутринта са на същото място.
1: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, тройка на разсъмване.
2: И ви посрещаме в понеделник точно в 6.

Алис Диджей, ние клубната класика Better Off Alone чухме по радио Витоша. На легендата на Манчестър Юнайтед Рио Фърдинанд обяви, че Англия разполага само с един истински играч от световна класа в лицето на Хари Кейн. Бившият защитник изрази мнението си след победата на трите лъва с 4-2 над Харватия. Кейн отбеляза 2 гола през първото полувреме и се изравни с Гари Линекер като водещ голмайстор на Англия на световни финали. Макар Харватия да изравни до 2-2 голове на Джуд Белингам и Маркъс Рашфорд през втората част, осигуриха успеха на тима, воден от Томас Тухел, преди мачовете с Гана и Панама. Фърдинанд заяви, че въпреки наличието на таланти като Деклан Райс, Джуд Белингам

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Продължим ето така. Алекс Уорън и Fever Dream по Радио Витоша.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
2: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена, вземи колекшена. Побърза и гръбни любимия ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
4: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
5: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
6: Този юни.
7: Той ток възможно най-бързо.
6: Играчките се изправят срещу...
8: Здравей, аз съм Лилипад.
6: Технологиите.
8: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
6: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
9: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.

Хари Стайлс и As It Was на финала на Вито Шоу Нер в днешния петък. Пожелавам ви един страхотен уикенд и ви оставям в компанията на Гери със старта на Вито Ша Драйв веднага след новините с Росен, разбира се. Хубава вечер и чао с Тейлър Свифт и Бланк Спейс сега по радио Вито Ша.

0: новините.
1: Кметът на Варна Богомир Коцев отрече твърденията, че след 6 юли градът може да изпадне в криза с сметосъбирането. Договорът с настоящата фирма изтича на 5 юли, а изборът на нов изпълнител за 78 милиона евро без ДДС се обжалва, но Коцев увери, че общината има план и ще го представи на специален брифинг следващата седмица. Той обвини политическите си опоненти в умишлено нагнетяване на напрежение. Коцев беше критикуван за отсъствието си от изслушване в Общинския съвет по темата за сметосъбирането. По друг спорен казус, асфалтирането на две улици, извършено от корпорация КУП, той заяви, че е нормална практика частни дарители да финансират ремонти, но предстои да се изясни произходът на средствата. Кметът съобщи още, че общината вече е изплатила средствата за АГ болницата Света Ана, като подчерта, че това са непредвидени разходи за бюджета. Той призова държавата да предприеме действия за оздравяване на Света Ана, която е почти изцяло държавна собственост, и настоя за смяна на ръководството на лечебното заведение. Върховният касационен съд потвърди присъдата от 10 години затвор за сирийския гражданин Рамадан Мухамад за убийството на негов сънародник в бежанския център в Харманли през юли 2023. Мухамад е намушкал от 21-годишния мъж след възникнал спор, като жертвата е починала на място. Първоначално окръжният съд в Хасково го осъди на 12 години, но апелативният съд в Пловдив намали наказанието на 10 години. Защитата обжалва пред Върховния касационен съд с твърдение, че подсъдимият не е извършителят, но съдът прие, че доказателствата категорично сочат именно него. Британският премиер Кир Стармър заяви, че няма намерение да подава оставка, въпреки че Анди Бърнам спечели частичните избори в Мейкърфилд и така получи право да стане депутат. Условие, което му позволява да оспори лидерството на Стармър в лейбористката партия. Бърнам, досегашен кмет на Манчестър, спечели убедително с 55% от гласовете и в речта си очерта визия за нов път за Великобритания, намеквайки за нужда от промяна в партията след тежките загуби на местните избори. Почти 100 лейбористки депутати вече публично искат оставката на Стармър. Премиерът заяви, че е готов за всяко предизвикателство, но предупреди, че вътрешната битка за лидерството би създала хаос в страната. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
0: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Пред нощта ще се изясни на цялата страна, вятърът ще отслабне и в повечето места ще стихне. Утре ще бъде слънчево, развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове, ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. Движението около метростанция летище София, терминал 2, ще бъде частично ограничено от днес до понеделник. Забраната важи за дясната лента в участъка от вход-изход на метрото до отбивката за паркинг П4, който води към София Аерпорт парк. Ограничението ще е в сила всяка вечер от 17 до 6 сутринта в периода 19-22 юни. Причината е тридневен фестивал, който започва днес в София Аерпорт парк. Редактор

0: онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Здрасти на всички! Днес по-лежерно ще го караме, нали? Все пак е петък, 19 юни. Добре дошли в ефира на Радио Витоша. Добре съм ви дошла и аз, Гери. Ще бъдем заедно в минутите до 20. Стартираме сега с поздравите и музикалните желания. Какво ви се слуша днес и кого искате да поздравите, очаквам да разбера на 0878 50 000. А вие преценете дали да ми се обадите и да се чуем в ефир, а защо не и да пишете във Viber на същия този номер, както и на лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Facebook или в профила ни в Instagram. Очаквам ви с нетърпение, така както очаквам да чуя Bibi Rexha и Faithless и New Religion за начало на 17-я час.

0: Gary по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: От кога си говорим, че трябва да ни слушат какво си говорим, преди да включим микрофоните?
2: Не. По някой път не трябва.
1: Добре, де, ма този път беше не. Много
2: този
1: съществено.
2: Път, да, съществено, защото така нещата от живота.
1: Да, и за любовта, която
2: за
1: съществува и никога не е късно.
2: И тя не е, както казахме, си говорихме преди малко, тя не е в някакви рамки.
1: Точно,
2: които
1: при
2: трябва,
1: всеки си е различно. Трябва
2: ти ме
1: да
2: обичаш, защото трябва да дойдеш да ме вземеш от работа, пък аз искам да отидем на почивка там, значи не ме обичаш.
1: Да.
2: Глупсте от търкалета.
1: Едно така, усещане трябва да има.
2: 19 юни през годините.
1: Добре.
2: 2000-та година излиза първата официална версия на култовата тактическа игра Counter-Strike версия 1.0, която преобръща света на електронните спортове. През 1965 година легендарната Satisfaction на Rolling Stones е издадена в САЩ и съвсем бързо се превръща в химн на едно цяло поколение. През 1976 американският космически апарат Viking 1 успешно навлиза в орбита около Марс след 10-месечно пътуване, подготвяйки първото кацане на планетата, а прочутият мързелив котарак Гарфилд дебютира през 1978 година в американските вестници. Днес той е един от най-разпознаваемите комикси в света.
1: Голям сладур. И Ед Ширан, ти разбрали, че Ед Ширан ще си прави пауза малко?
2: Нали знаеш, че за мен това е много добре?
1: Ти чакаш и Шакира, ама тя напротив набира скорост.
2: Там няма спирка.
1: Напротив, жената много добре. Shape of You и Ed Sheeran. Шакира, ако искате да чуете, 0878 50 000, може да поздравите Росен с нея.

0: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
5: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
6: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
7: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
8: Спестявай в Била. Вземи череши Била градини 3 евро и 89 цента за килограм. Кайси 1 евро и 99 цента за килограм. И червени домати 1 евро и 69 цента за килограм. От 18 до 24 юни в Била.
9: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очаквате сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876-024-321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип. Очакваме те!
10: Айнсвайг Магназайм.

0: Удуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
0: Магнезайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магнезайм. От Magna Labs.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
0: И най-излучваните хитове. Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
0: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

Now It All, ни води към Дуа Липа и Худини. Пращаме поздрави на Мериам Иванова и слушаме още хубава музика в ефира на Радио Витоша. 0878 50 000 е телефонът, на който вие може да споделите какво ви се слуша днес на 19 юни, петък.

Monday to Sunday, днес обаче е Friday, слушаме The Weeknd, за да можем така някак си символично да се приготвим за уикенда, макар че какво имаме толкова да се готвим, ние винаги сме готови, особено с хубавата музика, която слушаме по Витуша.

0: Джанес Блу слушаме в ефира на Радио Витоша и тръгваме напред към следващия поздрав. Вторно си пожелавам Моника Русева да чуе тази хубава песен с пожелание за хубава събота и неделя. Благодарим, Моника, и на теб да бъде прекрасна и хубави почивни дни с хубавата музика по Витоша.
1: Такси Ми фор Бизнес вече работи.
2: А, така.
1: Оня ден една жена останала до по-късно в работа.
2: Не, бе.
1: Шефовете й ползват Такси Ми фор Бизнес и направили така, че тя да може да си викне такси за сметка на фирмата в 9:30, ако тръгва от офиса. И ни писа тя, милата, че ни благодари. Щото до сега, ма те били робовладелци, не искали да й дават пари за такси, щото се чувствали излъгани, вече било друго.
2: Идеално.
1: Но за теб го правим, анонимна наша клиентко. Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg/business.
3: Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на lidl.bg/игра. Lidl, заслужава си!
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
6: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
7: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата й е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Обратно към музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: влачен. От студиото на Радио Витоша. Новините.
1: МВР започва по-строги действия срещу лошата пътна инфраструктура и високия травматизъм по пътищата. Главният секретар Любомир Николов съобщи днес, че достопаните на пътищата вече се изпращат писма с описани проблеми, а при липса на реакция ведомството ще подава сигнали до прокуратурата. Според МВР, доброто състояние на шосетата е ключово за намаляване на катастрофите. Докато продължават ремонтите на автомагистрала Тракия в пиковите часове, ще се ограничава движението на тирове над 12 тона. На вечерието на летния сезон Николов е разпоредил на областните дирекции да посочат участъците с концентрация на катастрофи, както и места за гонки и дрифтове, за да бъдат взети мерки. От началото на акцията срещу нелегалните състезания са спрени 41 гонки, като санкциите включват глоба от 3000 лева, 12 месеца без книжка и спиране на автомобила за 3 месеца. Геополитическите рискове, климатичните промени и бързото навлизане на нови технологии оформят нова икономическа среда, която изисква по-гъвкави и по-решителни политики. Това стана ясно от разговора между финансовия министър и вицепремиер Гълъб Донев и управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. Двамата обсъдиха актуалните финансови предизвикателства в рамките на срещата на Нидерландско-белгийската група в Международния валутен фонд и Нидерландската група в Световната банка, провеждана в България. Донев представи приоритетите на правителството и подчерта, че се финализира бюджетът за 2026. Той посочи, че е започнал процес на фискална консолидация, за да се върне България в рамките на критериите на пакта за стабилност и растеж и да се гарантира дългосрочна устойчивост на публичните финанси. Пътуващите от Румъния към България през Дунав мост при Гюргево-Русе няма да плащат такса мост тази събота. Румънската пътна агенция обяви жеста като символичен подарък по повод 72-та годишнина от откриването на съоръжението, известно като мостът на дружбата. Таксата за преминаване обичайно е 2 евро от българска страна и 15 лей, което е около 2 евро 86 цента от румънска, но за един ден тя отпада за леките автомобили. Мостът е първото българско съоръжение на Дунав при Русе, построено за 2 години и 3 месеца и е част от Европейския транспортен коридор номер 9. Аз съм Росен Димитров, а това бяха новините до този час.
0: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
1: Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте категорично защити Родри сред критиките за играта му при нулевото равенство с Кабо Верде. Той определи нападките като обидни и подчерта, че полузащитникът остава най-добрият в света, дори когато не е в оптимална форма. Де ла Фуенте заяви, че Родри е ключов за стила на Испания и отхвърли твърденията, че пречи на играта на отбора. Той постави под въпрос дали подобни критики биха били отправени към други световни звезди, като намекна, че към испанските футболисти често се подхожда по-строго.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: Пред нощта ще се изясни на цялата страна, вятърът ще отслабне и в повечето места ще стихне. Утре ще бъде слънчево, развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове.

0: малка слаб до умерен вятър. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. До края на юни трябва да приключат ремонтите по автомагистрала Тракия в областите София, Стара Загора и Ямбол, за да се облегчи трафикът. Движението на камиони над 12 тона ще се спира в пиковите часове в петък от 16 до 23 часа и в неделя от 15.30 до 22 часа. Тежкотоварните превозни средства ще минават по Подбалканския път. В Софийска област ремонтът е между 33 и 39 км, като движението е двупосочно. Сочно в платното за София. Шофирайте внимателно.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: За момента всички поздрави идват от ефирния ни телефон 0878 50 000, или от лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Фейсбук. Може също да пишете и лично съобщение в профила ни в Инстаграм, както избира да прави Невена Петрова. И днес тя пожела Bon Jovi и It's My Life. Така ще продължим, всъщност така ще стартираме 18-я час, 6 минути след неговото официално начало. Още поздрави очаквам, аз съм Гери и съм тук за вашето добро настроение. В петък вечер, днес е 19 юни и някак си вече много се усеща като лято.

0: something I want to talk about.
1: Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: През изминалата седмица, защото нали вече е петък и седмицата направо се измина и сме точно в най-добрата и част, Поли Генова така ни зарадва с още една своя нова песен. Тя обича да се преоткрива чрез музика. Едно от най-сладките й преобращения е новата й песен Спомени, в който лекотата и радостта от живота зазвучават като летен хит. Летен хит, който тя представи официално в ефира на Радио Витоша. Между другото, ако сте изпуснали интервюто и с Боби, може да го видите в страницата ни Радио Витоша във Фейсбук и точно като влезете там, след това напишете едно лично съобщение. Какво ви се слуша тази вечер, кого искате да поздравите? Аз ви поздравявам с тази наистина магична сладка песен, направена и спята по-точно от Поли Генова. Ако искате да видите целият екип и всички, които са помогнали, авторския тандем на самата песен, може да влезете в сайта radiovitosha.com.

0: Апетита идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
1: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побърза и гръбни любимия ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
5: Къде?
4: Е как къде? В StoreBG.
6: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
9: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
10: Хванали са контролерите, положението е напечено!
11: Играят се на ръка, с другото са хванали по 2-3 мутащите!
10: Гладни са, пръчици почти не останаха!
9: Отлита ми аз!
10: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
12: Пръчици Бони, звездите на Между другото.

0: Сутрин в тройка на разсъмване ще говорим за детето и заветната мечта един ден то да ни вози с автомобила, да ни отмени на тежката задача да въртим геврека до преклонна възраст.
1: Ще си поговорим за финала на миналата седмица, две деца на 14, две на 12 години и едно на 15 и за лятото, което предстои.
0: Каква отговорност трябва да носят родителите за това, че децата им се пребиват по улицата и толкова деца ли имаме загубене, че можем да ги пилеем ей така?
1: Познаваме ли достатъчно деца? Си, за да сме спокойни, че можем да оставим ключовете за личния си автомобил, а и така на масата безконтролно и да знаем, че никога не биха ги взели без да питат.
0: Или пък сами ги поощряваме да карат, защото нали трябва да се научат. Те от тия курсове какво ще разберат нищо.
1: Решихме да ви питаме, на какво сте готови, за да стане детето ви добър шофьор? Платих му два курса за всеки случай, чакам да вземе книжка и ще караме заедно, или оставям ключовете от колата и си лягам, на сутринта са на същото място.
0: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в понеделник точно в 6.

0858-050-1000 е нашият ефирен на телефон, на който очаквам вашите поздрави и музикални желания, които днес в петък вие предпочитате да пишете. Ето поредното съобщение, което получихме в Instagram профила на Радио Витоша. Последвайте ни там. А ние сега поздравяваме Иван, който пожела I wish you would. Слушаме за теб сега по Витоша.

Another E-Talk to You. Слушаме в ефира на Радио Витоша 20 минути неделят от 19-я час. Уикенда е все по-близо. Аз съм Гери. Това е Drive Time. Времето за поздрави и музикални желания. Ако ви се чете нещо интересно, може да заповядате в сайта radiovitoša.com. Така ще разберете как Тайла е пуснала трети сингъл от предстоящ албум. А сега ние с вас слушаме Kenya Grace и Strangers по Витоша.

0: Здравейте от ефира на Радио Витоша, слушам ви.
1: Здравейте, един поздрав за моя бойфренд Джастин Тимбърлейк, секси бак.
0: Добре, как се казва вашия бойфренд?
1: Естел.
0: А вие как се казвате?
1: Габриел, на път сме, искаме малко настроение.
0: Ами разбира се, че ще ви го дадем настроението. След малко по Витоша ще чуем специално поздрава. За къде пътувате?
1: Просто на разходка.
0: Ей така всички.
1: Малко настроение да има.
0: Ей така всички да бъдат само на разходка и в добра компания, нали? С хубава музика.
1: Много ясно, той иначе не е разходка.
0: Разбира се, секси бек Джастин Тимбърлейк след малко за вас. Чао, хубава вечер.
1: Добре, чао.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
4: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
3: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
4: А имам ли право на втори отговор?
3: Давай.
4: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
3: Верен отговор.
4: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
5: Този юни.
6: Той ток възможно най-бързо.
5: Играчките се изправят срещу...
7: Здравей, аз съм Лилипад.
5: Технологиите.
7: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки.
5: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
8: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
9: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
10: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
9: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
10: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
9: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
10: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
9: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
11: Остър. Красив. Неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и Радио Витоша.

0: пред нощта ще се изясни на цялата страна, вятърът ще отслабне и в повечето места ще стихне. Утре ще бъде слънчево, развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове, ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса.
1: Затруднено е движението на автомагистрала Тракия около километър 219 в посока Бургас. Шофирайте внимателно.
2: Вивиан, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Стартираме 19-я час, точно минутка след неговото официално начало. Смайли Dead Man Walking ни очаква сега. Аз очаквам вас на 0878 50 000. Обадете се или пишете във Viber, може и на лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Facebook.

0: Ай.
1: Гери по радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Добре, мисля, че вече си имам любима история от Мондиал 2026 година и не е свързана с талисмани. Футболист стана хит в Инстаграм, след като го обявиха за най-неизвестния на Мондиала. Новозеландският футболист Тим Пейн стана глобален хит, след като аржентински инфлуенсър го обяви за най-неизвестния играч на световното. Само за дни последователите му в Инстаграм скочиха от 5000 до 5,4 милиона, надхвърляйки населението на Нова Зеландия. Всичко започва, когато аржентинският създател на съдържание Вален Скарсини, надявам се да го чета правилно, известен с псевдонима Елскрасо, ето така е правилно, може да е Елскрасо, както и да е, това не е важно, публикува видеоклип въпросния в мрежата и в него определя Пейн като най-неизвестният футболист на предстоящия Мондиал, вече всъщност не е предстоящ, а е настоящ. Въз основа на скромния му брой последователи в Инстаграм и призовава своите фенове да се обединят, за да подкрепят новозеландец. Еми ето ги, резултатите от този призив са абсолютно безпрецедентни. Да видим сега колко последователя има този човек. Също гледам и колко последователи има Радио Витоша в Инстаграм. А може да пишете лично съобщение там, за да кажете какво ви се слуша. Да слушаме Хюгел и Джамайкан или Бам Бам след малко по Витоша. А сега слушаме да Дори Теди Суимс.

0: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
4: Представяме ви новия матрак Лято-зима от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак Лято-зима. Създаден за комфорт и още нещо.
5: Такси Ми фор Бизнес вече работи. Получихме най-милия мейл от счетоводителка. Пише, цитирам: ма къде бяхте до сега, бе, момчета? Вече оправям всичко свързано с пътуване за 5 минути и бих ви пратила бакшиш, ама не във фактурата. Ми съжаляваме, че се забавихме, госпожа. Иначе, бакшиша към шофьорите, ако искате да го оставите, разбира се, ще влезе във фактурата. Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg, наклона на черта бизнес.
1: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш. Обсебване. Вече в кината.

Forever Young, Давид Гета и Ева Макс в ефира на радио Витоша 20 минути. След началото на 19-я час продължаваме с още поздрави и музикални желания. Поздравът сега е от Дени за всички слушатели на радио Витоша. Поздрави от мен за теб, Дени. Дени Слайд и Nevermind за вас.

Мор в ефира на Радио Витоша. Днес на 19 юни, денят, който разбираме, че 26 години по-късно Джим Кери ще се завърне в ролята на Гринч за дългоочаквано продължение. Режисьорът Рон Хауърд също ще се завърне за осъществяване на проекта. Но това, разбира се, едно малко по-зимно време. Сега е лято и се наслаждаваме с Дженнифър Лопес. If You Had My Love по Витоша.

се търше ни Purple Disc Machine. Аз обявявам лятото за добре дошло, защото вече имаме първия поздрав от вас за всички пътуващи към морето. Ето, дойде. Здравейте! Мога ли да поздравя всички пътуващи към морето с песента One Kiss, Келвин Харис, Дуа Липа? Ето я специално за вас, а поздравът е от Митака. Хубава вечер и лек път към морето!

0: Леко, направо полудяхме от кеф днес. Надявам се и вие да се чувствате толкова ведро, колкото и аз. Благодаря ви за хубавата компания и хубавата музика, която избирахте последните 3 часа в ефира на Радио Витоша. А за кои песни не остана място в класацията и кои са новите попълнения, ще чуем след броени минути във Витоша Топ 20 с Боби. Стартира веднага след Вениамини и Ева Леа с Как да спра да те обичам. Ще чуем и Umbrella с Риана. Да, то тя я пее. Риана пее Umbrella, ама заедно с Джей-Зи. Това исках да кажа, ама как го казах, само аз и знам. Утре ви очаквам, малко след 10 ще си говорим в предаването Витоша Арт за Лайнел Рич и музиката на едно поколение, а в неделя ще споменем за лятото като вдъхновение и ще го посрещнем заедно точно в 11.24 часа. Благодаря ви още веднъж, че бяхме заедно. Аз съм Гери и ви пожелавам много, много хубава вечер в ефира на Радио Витоша. Със сигурност ще е такава, защото веднага след Витоша Клуб Класик следват. Веднага след Витоша Топ 20 следва Витоша Клуб Класик. Отивам малко да си мълча. Мисля, че ми е време.
1: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
2: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
3: Стартирай летния сезон с ShopSect.

0: Grebniu.com. Гребни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. Shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: Този юни
2: Бронко и Сид, work between the moral,
1: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
2: and the immoral
1: в сивата зона. 19 юни, само в кината.
3: Please drink responsibly.
4: Айсвайт Магназайм.
5: Подуване, тежест,
6: облегчение след 15 минути.
5: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
4: Магназайм
5: от Magna Labs.
7: Излитаме най-силните имена на електронната сцена. Алок, Армин Ван Бюрен, Махмуд Урхан, Димитри Вегас, Юсуки Юкимацу и още много. Аура, Temple of Eos от 19 до 21 юни. София, парк Летище София. Музиката не спира. От залез до изгрев. Билети Ticket Station BG. Аура, един фестивал. Много измерения. This is what it feels
8: like. Медийната подкрепа на Радио Витоша.

0: Витуша. Топ 20 с Боби.
1: Най-излъчваните хитове по радио Витуша през изминалите 7 дни са тук. Уикендът също. Аз пък съм Боби. Добре дошли в новото издание на седмичната ни класация. Знам, че футболът е доста труден конкурент, но някъде между поредните срещи от Мондиал 2026 сигурен съм, че и хубавата музика ще си намери мястото.

0: В 20-тицата такова не остана за Сомбър и Оливия Дин. След 4 последователни седмици участие, хитовете им Home Wrecker и So Easy to Fall in Love останаха под чертата. В същото положение, но след доста по-продължителен престой, тук се оказа и френското диджей дуо Offenbach. Те също отпаднаха от Витоша топ 20 Smiles Away. Новите попълнения не закъсняха и две от тях предстоят съвсем скоро. Луна е заглавие, обединило в себе си хармоничната симбиоза между поп и етно мотиви и е една от красивите съвременни композиции от родната сцена. Песента е първият съвместен проект на Мона и Любо Киров, събрал на едно място изпълнители от различни поколения. Дуетът ще стартира участието си в класацията от номер 18, а същото, но от предпоследната позиция, ще направи след малко и друг тандем. Френските продуценти Хюгел и Солто имат сериозна заявка за клубен летен химн с афрохаус композицията Jamaican Bam Bam. Преди да ви го пусна, началото на чарта поставят сега Мезик, Маршал Джефърсън и Саломе Дас, озовавайки се последни с хита им Life is Simple, Move Your Body.
1: Номер 20.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Милки и Давид Гета играха на сигурно, оставяйки в това издание на чарта на номер 17 с Just The Way You Are. Скоро ще бъдем и при рекордьорите от последните 7 дни. Това са Гордо и Рейниер Зоневелт. Те отскочиха с 6 позиции нагоре, заковавайки на 14-та с Лок Локо. А следващите два хита просто размениха местата си спрямо миналия петък. I Just Might изведе Bruno Mars на 15-то, откъдето ниво надолу избута тандема Jonas Blue и Malive, Sedge of Desire.

прогнозите ми за смело влизане на Дара в челната десетка на Витоша Топ 20 за сега не се сбъдват. Тази седмица заклинанието за успех Бангаранга не сработи толкова добре и това се отрази на класирането под формата на плавно спускане до номер 13. В другата посока са се движили Another и 54 Ultra. Това им даде предимство да изпреварят Дара и да се издигнат Stuck to You на

0: Web.
1: Тази седмица BTS поеха своеобразното лидерство, заставайки начело на тази половина от Витоша Топ 20. K-pop звездите изпревариха в класирането до тук. Мезик, Маршал Джеферсън и Саломе Дас. Те останаха последни с Life is Simple, Move Your Body. Ново попълнение на номер 19 от Хюгели, Солто, Jamaican, Bam Bam. Нова песен в чарта имаме и на 18-та позиция, Луна на Мона и Любо Киров. Милки и Давид Гета отново 17-ти в Just the Way You Are, Edge of Desire на Jonas Blue и Malive на номер 16, 15-та позиция I Just Might на Bruno Mars, Loco Loco от Gordo и Rainier Zonneveld на 14-та позиция, 13-та Bangaranga, Dara, Another и 54 Ultra от номер 12 Stuck to You и преди малко Swim на BTS от номер 11. Запалянковците едва ли искат световното по футбол да приключи, но от друга страна, доста хора пък нямат търпение да се случи. Не защото не обичат тази игра, а защото нямат търпение да видят музикалното шоу на полувремето на финалната среща от Мундиал 2026, която точно след месец ще определи отборът на коя държава ще е новият световен шампион. BTS са само част от изненадата, която се подготвя за зрителите по трибуните на MetLife Stadium в Нью-Йорк и за многомилиардната телевизионна аудитория, разбира се. Музиката и футболът са тясно свързани от почти 4 десетилетия. Затова, докато тече това грандиозно спортно събитие, продължаваме да си припомняме официалните химни от предишни издания на световните първенства. Предстоящият след секунди хит е основоположник на традиционното за повечето официални песни от различни издания на Мундиала латино звучене. Почти към края на миналия век, крак в тази посока повлече не кой да е, а именно Рики Мартин с La Copa de la Vida.

Няма нищо случайно, че точно тази песен е посочена от множество издания и музикални критици като най-добрия химн на световно първенство по футбол на всички времена. La Copa de la Vida е и един от най-комерциално успешните хитове на Рики Мартин в световен мащаб, появявайки се в класациите в над 60 държави и достигайки до номер 1 в 30. Латино-поп песента с самба корени, включваща салса, денс, мамбо и европоп елементи, написан от Луис Гомес Ескобар, Десмонд Чайлд и Драко Роса, бе издаден на 9 март 1998 като официален химн на световното първенство по футбол през същата година във Франция. La Copa de la Vida се оказа огромен световен хит и намери място в два поредни албума на Рики Мартин, издадени през 1998 и 99. Пътят към успеха на композицията бил поставен през 1997, когато набиращата скорост кариера на певеца не останала незабелязана от FIFA. Предложението на федерацията било прието с охота от Рики Мартин и екипа му, виждайки в това огромен шанс да популяризират латино музиката в глобален мащаб. С множество последвали номинации и награди, La Copa de la Vida наистина се превърнала в крайъгълен камък за този стил. За да промотира песента, Рики Мартин я е представил в много телевизионни програми и церемонии по награждаване, включително и на самия финал на Мондиал 1998. Изпълнението му на наградите Грами година по-късно било посрещнато с огромни овации на крака и похвали от критиците. Хитът има статут на революционен фактор за латино музиката по целия свят, като е признат за основоположник както на последвалата латино експлозия, така и на причината този стил да се превърне във водещ в официалните химни на последвалите световни първенства по футбол. Още един такъв ще ви изненада следващия петък, но сега затварям историческия архив, за да се върнем към актуалната 20-тица на Радио Витоша. Навлизаме в челната десетка на чарта с останалия в нея Зейн. Въпреки сривът му с 4 позиции, той запази присъствието си в тази половина, слизайки с Die For Me на 9-та. Директно в топ 10 пък дебютира третото ново попълнение в това издание. В две поредни седмици Ариана Гранде е успя да превземе върха още с появата си в британския чарт за сингли, също така и в Billboard Hot 100. Hate That I Made You Love Me в ролята си на водещ сингъл подгрява сериозно интереса към задаващия се нов албум на звездата. Petal ще бъде издаден в последния ден на юли, а в последното 10-дневие на юни просто подозирам, че Ариана Гранде ще се озове бързо, доста по-високо от стартовата й позиция.

Let Me Be е едно от 10-те заглавия във Витуша Топ 20, успели да се препозиционират нагоре в класирането. Така, The Second Voice се изкачиха на номер 8. Там миналия петък се вихриха модно музикалните икони Lady Gaga и Doechii, добавяйки една малка елегантна крачка напред. Дуото се премести с хита им Runaway на

След общо 4 победи във Витоша Топ 20, Tame Impala и Jenny отстъпиха лидерската позиция тази седмица на друг тандем, но за сега повече жокери не мога да давам. Хитът им Дракула изгуби най-много места за 7 дни, падайки с 5 до 6-то. От него с позиция напред се ориентира Алекс Уорън. Ето го с Fever Dream.

Заедно с Tame Impala Me Jenny, отчелната тройка от миналия петък изпадна и Teddy Swims. Mr. Know It All слезе на четвърта позиция, отваряйки още една възможност за друг хит да попадне в топ-3. Отправяме се към най-излъчваните песни по радио Витоша през тази седмица, веднага след една, която има огромен потенциал скоро да се окаже сред тях. Шведският продуцент и диджей Alesso не си партнира за пръв път с поп-рок групата One Republic. Досегашните им колаборации винаги са се радвали на голяма популярност, така че няма причина успехът да не споходи и новата им съвместна заявка за глобален хит In Your Eyes. Витоша, Топ 20.

Разширявайки непрестанно границите на своето звучене, DJ Alesso продължава да утвърждава статута си не само като един от лидерите в денс музиката, но и като познато име на световната клубна сцена. През последните няколко години той сътвори история като първия международен изпълнител в чарта Billboard Dance Radio, който постигна два номер едно хита с две различни песни в последователни седмици. Добавяйки неоспоримия успех на американската поп-рок група One Republic през изминалите почти 20 години от тяхното съществуване и над 10 милиарда стрима на техния албум и хитове в Spotify, общата картина в поредния им съвместен сингъл наистина изглежда внушително. Световните музикални гиганти Alesso и One Republic се обединиха за първи път от повече от десетилетия насам, за да издадат дълго очакваното си четвърто сътрудничество In Your Eyes. Както сами чухме, току-що еуфоричното надграждане, обогатено от емоционалния прилив и величие, които направиха прогресив хауса един от доминиращите звуци в денс музиката, всъщност звучи като позната по дух мелодия, но в нова свежа форма. И DJ Alesso, и фронтменът на One Republic Ryan Tedder споделиха вълнението от поредната им съвместна продукция, определяйки In Your Eyes като логично продължение на обичайно съществуващата силна творческа спойка между тях. Жизнерадостните битове и синтезатори на Alesso плюс идиличните текстове на Tedder създават едно наистина неоспоримо привличане. Сливайки отново двата им свята, In Your Eyes звучи и толкова носталгично, колкото и вечно. Едно естествено продължение на тяхната обща история в денс музиката. Дали новият им сингъл ви допада, можете да демонстрирате в сайта ни radiovitosha.com. Харесвайки там с лилавото сърчице видеоклиповете, участвате и в формирането на класирането на хитовете в актуалната 20-ца на Радио Витоша. Отново в нея попадаме с Биби Рекса и Фейтлес, тандемът се изкачи с New Religion до втора позиция, изпреварвайки в класирането колаборацията на Pink Panthers и Zara Larsson Stateside.

0: talk about.
1: Заставайки за пръв път на върха на чартовете през септември 1983, 43 години по-късно, Мадона ни напомни достатъчно впечатляващо, че нищо не е приключило в нейната кариера. Напротив, 15-тият ти албум предстои да излезе само след две седмици, явявайки се като своеобразно продължение на хитовата и денс глава от 2005-та Confessions on a Dance Floor. Водещия сингъл от Confessions 2 вълнува въображението и сърцата на милионите фенове на кралицата на попа още от края на април. За да създаде още по-внушителен ефект, Мадона реши да направи песента съвместно с модерния си аналог в музикалната индустрия, а именно с Сабрина Карпентър. Bring Your Love успя да се справи безпроблемно с конкурентите в чарта, достигайки за пръв път лидерската позиция. Дали Мадона и Сабрина Карпентър ще се умеят да я задържат за още една седмица? Добре, това ще стане ясно, но следващия петък. Аз съм Боби, именно тогава ще ви представя какво се е случило във Витоша ТОП 20 в рамките на 7 дни. Хитовете в класацията, както и всичко останало от нашата програма, са на ваше разположение в ефир, онлайн или през безплатното ни приложение Radio On, достъпно за iOS и Android.